život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio.
1: Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća.
2: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Come on, let's go home, man.
1: Aj, svi mas, svoje studije,
2: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuku.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.

0: 6 sati i 32 minute vam želimo dobro jutro iz našeg studija. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Vogoša. Poštovani slušalci, u novo izdanje jutarnjeg programa za srijedu 20. maj 2026. godine. Sunčano jutro, ali nekako svježe. U Sarajevu malo dumirno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura kreće se oko 7 stepeni. Meteorolozi najavljuju za danas rast temperatura i kreće se oko 20 stepeni Celsijusa. Ovoga jutra u ovom trenutku još uvijek je umiren intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. Jači intenzitet očekujemo negdje u onim jutarnjim špicama. Podsjećamo da zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće zadržavanje na graničnim prijelazima. Privremeno je zatvoren za samo saobraćaj motornih vozila novi granični prijelaz Gradiška. 6 sati i 34 minute, dobro jutro poštovani slušalci, želimo ugodan početak ovog dana, uspješan novi dan i naravno poziv je da budete sa nama sve do kasnih večernjih sati. Dobro nam došli.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je od grada otvorena svakom sada.

jutro još jednom, poštovani slušalci iz našeg studija. Vrijeme je za prve informacije ovoga jutra i donosimo vam izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguće magla ili niska oblačnost. A u drugom dijelu dana u Bosni moguće je slaba kiša ili lokalni pljuskovi, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, i jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje 13 stepeni. Što se tiče dnevnih vrijednosti, kretaće se između 20 i 26 stepeni, u Sarajevu je 7 jutro, sa najviša dnevna, meteorolozi prognoziraju, bit će 20 stepeni Celsijusa. Kada su u pitanju prognoze za narednih nekoliko dana, već sutra možemo očekivati također vremenske prilike koje su promjenjive. U jutarnjim satima nešto manje kiše, ali u popodnevnim satima već će biti kiša u najvećem dijelu naše zemlje. U Sarajevu pretežno kišno uz temperaturu koja neće prelaziti 16 stepeni. Kraj sedmice nam donosi stabilizaciju vremena. U petak u Sarajevu u jutarnjim satima 11 stepeni, u popodnevnim satima 20 i tako redom. O vremenskim prilikama svakako ćemo govoriti i u nastavku našeg programa. Još jednom želimo dobro jutro, dobar prijem i naravno dobrodošli na talase Radija Vokšća.

Ovo je jutarnji program, 6 sati i 48 minuta. Dobro jutro vam želimo iz našeg studija, 20. maj 2026. godine. Srijeda je i nekako smo na sredini ove radne sedmice. Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu na talase Radija Vogoša. Temperatura je 7 stepeni u Sarajevu, a kada su u pitanju ostale vrijednosti ovoga jutra, evo u Bihaću je trenutno 10 stepeni, ali tamo pada kiša, u Banjoj Luci 10 također, u Bugojnu 6 bez kiše, u Livnu 9, Mostar 13, Sarajevo 6, kako sam kazala, Trebinje 12, Tuzla 8, Zenica 8 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini se saobraća umjerenim intenzitetom saobraćaja. Ono što je karakteristika ovoga jutra, privremeno za saobraćaj motornih vozila, otvoren novi granični prijelaz za Gradiška na graničnim prijelazima. Zadržavanje putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Dvadesetog i 21. maja 2026. godine u vremenu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja iz pravca Banja Luka, Čađevica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divnim vodama Banja Luka 2026 za sva vozila osim u autobuse obustavljeni saobraćaj u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od 20. do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad, Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja

0: na graničnim prijelazima i ovoga i utrobama apelujemo da vozite maksimalno oprezno na svim putnim pravcima, važno je poštovati saobraćajnu signalizaciju. Podsjećamo vas na brojne kamere na svim putnim pravcima, autobusima, za autobuskim stajalištima i tako dalje.
1: Vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Vijesti.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u drugom krugu glasanja nacrt zakona u sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović, dok prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasanja. Najnoviji godišnji izvještaj Vijeća Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da su brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana.

0: Dvojica tinejdžera naoružani vatrenim oružjem otvorili su vatru u ponedjeljak u islamskom centru San Diego u saveznoj državi Kalifornija, pri čemu su ubili zaštitara i još dvojicu muškaraca ispred džamije, prije nego što su osumnjičeni i pronađeni mrtvi, očigledno od samonanosenih prostrelnih rana, saopćila je policija. U galeriji općine Novi Grad Sarajevo u srijedu 20. maja sa početkom u 14. sati otvorena je izložba 110 godina od smrti Osmana Đikića, posvećena jednom od najznačajnijih bosansko-hercegovičkih književnika. Izložba je producirana u saradnji sa Bošnjačkom kulturnom zajednicom. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će uskoro okupiti i početi pripreme za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. godine, a stručni štab paralelno radi na definisanju konačnog kadra za put u Sjevernu Ameriku. Slušali ste vijesti.
1: Radio Vogošće.

jutro na 88,2 MHz. Ukoliko ste nešto kasnije uključili vaše radioprimnike na 88,2 MHz, želimo vam dobro jutro, a svima vama još jedan put uspješan dan uz program Radija Vogoša. Jučer je u općini Vogoša upriličen svečani prijem za najbolje tekvondoiste općine Vogoša. Emo Mahmutović, Emira Durmić, Amna Kobiljak i Lejla Čebo, te njihove klubske kolege Irfan Dulić i Hasan Hadrović, koji su postigli odlične uspjehe u pratnji trenera Lamije Alić i Emine Trakić, kroz ugodan i zanimljiv razgovor upoznali su općinskog načelnika sa najnovim uspjesima ali i izazovima koji nosi tekvando u Bosni i Hercegovini. Načelnik Hasanović je tom prilikom mladim sportistima i njihovim trenerima čestitao na ostvarenim uspjesima te kazao da su njihovi uspjesi rezultat discipline, truda i svakodnevnog rada općine Vogoša će u narednom periodu nastaviti pružati podršku sportskim kolektivima poput tekvando kluba Viktori i mladim ljudima koji postižu ovako sjajne rezultate. A posjetimo najboljim vogošanskim sportistima. Općina Vogoša obezbijedila je sportske stipendije i potpisivanje ugovora za sportske stipendije planirano je u petak 22. maja ove godine, a do danas je potrebno pripremiti potvrde, odnosno uvjerenja iz banaka o otvorenim transakcijskim žiroračunima. Sve to moguće je lično ili da se preda u općini Vogoša, treći sprat, kancelarija, a sve to možete uraditi naravno i mailom kandica.berina@vogosa.ba. Ukoliko to do sada niste učinili, danas je krajnji rok da općini Vogoša dostavite otvorena uvjerenja o otvorenim žiroračunima u bankama.

Građani Bosne i Hercegovine lagano se pripremaju za godišnje odmore. Na kraju smo mjeseca maja, već od juna puna je sezona godišnjih odmora, ali evo iz ideju upozoravaju da iako smo koferi spremni, apartmani rezervisani i odbrojavanje do mora počelo, da je važno da se provjere određeni detalji u vašim pasošima. Na što putnici najčešće zaborave, dječji pasoši imaju kraći rok važenja, dakle veoma je važno provjeriti da li su dječji pasoši važeći. Pasoši za djecu važe nešto kraće nego što su pasoši za odrasle, zbog čega roditelji često predvide da dokument uskoro ističe. Oštećen pasoš, od poderane stranice, oštećene korice ili nečitki podaci mogu biti razlog za dodatne provjere na granici. Saglasnost za putovanje djece, ako putuje sa jednim roditeljem ili sa drugom osobom, preporučuje se imati ovjerenu saglasnost drugog roditelja kako bi se izbjegle komplikacije na granicama. Provjerite prazne stranice, neke države traže najmanje dvije prazne stranice u pasošu za pečate ili eventualne vize. Zato pri rezervaciji apartmana i kupovine avionskih karata vrijedi odvojiti nekoliko minuta i provjeriti ovih nekoliko sitnica kako bi bez stresa stigli do odredišta. Do godišnjih odmora ostalo je još dovoljno vremena, 7 sati i 17 minuta. Vi dalje pratite jutarnji program na talasima Radija Mogošća. Ako ste od onih koji ipak ovaj kraj maja provodite odmarajući, svakako vam želimo da to bude na najbolji mogući način. Ukoliko ste među onima, među nama, dakle koji ostajete ovdje, onda svakako budite uz program Radija Vošća. Radio Vogošć.

0: Slušate dječji program Radija Bogošća.
1: Slušaj Radija Bogošća.
2: Ivica i Marica. Bio jednom jedan drvosiča koji je sa ženom i dvoje djece živio u maloj kolibi na kraju velike šume, a bili su jako siromašni. Često ni hljeba nisu imali. Žena je bila maćeha djeci, dječaku i djevojčici. Dječak se zvao Ivica, a djevojčica Marica. A zemljom je vladala glad. Nesretni drvosiča jedva je prehranjivao svoju porodicu. Jedne večeri, kad ni hljeba više nisu imali, žena reče: E, ovako se više ne može. Biće najbolje da djecu odvedemo daleko u šumu i tamo ih ostavimo. Naložit ćemo im vatru neka se griju, možda će ih neko dobar pronaći i uzeti sebi. Poslije, kad bude bolje, možemo ih mi opet uzeti. Nesretni otac se pobuni i reče kako on to nikako ne može učiniti. Ali je zla žena navaljivala sve dotle dok on utučen onako i bespomoćan na kraju ne pristade da učini onako kako je ona predlagala. Djeca, koja od gladi nisu mogla zaspati, sve čuše. I Marica je gorko zaplakala, a Ivica opet tješio svoju sestru: Ne plaći, Marica, vidjet ćeš, bit će sve dobro. Kad su otac i maćeha zaspali, Ivica se polako išunja iz kuće. Nebo je bilo puno mjesečine i sjaja zvijezda. Bijeli kamičite rasiti po dvorištu blistali su poput dragog kamenja. Ivica ih pokupe, napuni džepiće svojih hlačica i tiho se vrati u kuću i reče Marici:

Se, ne brini sestrce, bit će dobro, spavaj. I djeca zaspaše, savladana baš strahom, umorom i glađu. Tek što je svanulo, maćeha probudi djecu. Ustajte, djeco, idemo u šumu po drva. Dade svakom po komadiću hljeba i krenuše jedno za drugim. Ivica je išao posljednji i stalno zastajkivao. A on je u stvari bacao bijele kamičke na stazu da obilježi da se poslije sa sestrom može vratiti kući. Maćeha primijeti da on nešto stalno radi pa ga upita. Ma što se stalno okrećeš, Ivice? Ama gledam u moje bijelo mače, eno ga gore na krovu kuće. Maćeha nikakvo mače nije vidjela, ali ušuti i krenu dalje. Uskoro su zašli duboko u šumu. Otac ode da sječe drva, a djeca nakupiše onih grančica, pa i maćeha naloži veliku vatru i reče: sjedite tu kraj vatre, doću ja, odoh sad pomoć orcu, a poslije ćemo zajedno kući. Djeca poslušaše. Uskoro od umora i straha zaspaše. Kad su se probudila, već je bila u veliku noć. Marica zaplaka, a Ivica opet ko brat. Pođe da je tješi. Ne plaći, sestro, ma čim dođe mjesec, ja ću tebe odvest kući. I zaista, čim se mjesec odvoji od planine, nebo se osu sjajem, a kamičice zabljesnuše poput malih zvijezda. Dugo su djeca išla tragom kamičaka do svoje kuće, tek uzoru zakucaše na vrata. Maćeha ih izgrdi što su se zadržala u šumi, a otac je dugo grlio svoju djecu presretan što su opet zajedno. Uskoro opet dođe glad u malu kolibu. Maćeha ko maćeha reče ocu: osim nešto hljeba u kući nemamo ni truna hrane. Opet odvedimo djecu u šumu, ma naće ih neko dobar i uzeti sebi. Kad nama bude bolje, opet ih možemo vratiti. Zaludu su nesretni otac se odupirao, žena navaljivala, navaljivala, a on na kraju pristade. Djeca su čula i ovaj razgovor. Ivica požuri po kamičke, ali su i vrata i prozori bili čvrsto zatvoreni. Marica zaplaka, a Ivica opet stade tješiti svoju sestru: ne boj se, ma bit će nama dobro. Ujutro rano maćeha probudi djecu i dade im po komadić hljeba, pa tako krenuše u šumu. I opet je Ivica i posljednji bacao mrvice kruha na stazu. Duboko u šumi otac ode da sječe drva. Maćeha naloži vatru i opet im reče: sjedite tu i čekajte nas, odoh pomoći ocu, pa ćemo poslije zajedno kući. Djeca pojedoše onaj komadić hljeba što ga Marica izvadi iz svoje kecelje i zaspaše. I kad su bili se već probudili, a noć već uveliko trajala, vatra se ugasila, Marica plače, a Ivica govori: ne plači, sestrice, čim dođe mjesec, ma odvešću ja tebe kuće. Kad se mjesec pojavio iznad planine, sva noć se rasvijetlila, ali mrvica hljeba nigdje nije bilo. Gladne ptice ih pozobale još za dana. Nemoj plakat, Marice, kaže joj brat, ma naću ću ja put do kuće. I uze bratec sestru za ruku, išli su išli, ali puta nigdje. I sutradan su stazu tražili, ali šuma je bivala sve gušća. Tek trećeg dana, kad od gladi umora nisu mogli dalje, doleti neka snježno bijela ptica. Ne plašeći ih se nimalo, mašući krilima, pozva djecu za sobom. I tako su Ivica i Marica za pticom išli sve dok ne stigoše do nekakve male kuće. I zastadoše zadivljeni. Gle čuda, kućica bijaše sve napravljena od kolača, medenjaka, marcipana, čokolade. Djeca pođeše grickati od svega pomalo, a nekakav glas im reče: ko mi to moju kuću dira? Ko to meni ne da mira? Ivica i Marica odgovorše: ma vjetar ludi što izgore gudi, on ti kuću dira i on ti ne da mira. I nastaviše se tako gostiti. Na kućici se otvore vrata i na njima se pojavi nekakva starica pogurena krezava, pa im reče kreštavim glasom: dobra moja dječice, samo vi jedite, uđite u kuću, da će vama baka još kolačića. Djeca poslušaše staricu, a ona ih nahrani, mlijekom napoji, u bijele krevetiće na spavanje odvede.

samo? E, samo to više nije bila ona dobra baka. Ma bila je to zla vještica koja je voljela djecu samo namamiti, pa i zatvoriti u svoju kuću od kolača. Ujutro, vještica grubo prodrma djecu, razbudi ih, Ivicu zatvori u kaveza, Marici naredi. E, ljenjivice, donesi vode, spremi svome bratu doručak. Mora se dobro ugojiti kako bi ga mogla što brže pojesti. Marica gorko zaplaka, ali morade da posluša vješticu. Tako su dani prolazile. Marica je prala, vodu nosila, bratu hranu kuhala, a vještica svaki dan prilazila kavezu. Pruži prst Ivice, da vidim, jesi se ugojio? Pametni dječak bi kroz rešetke provukao nekakvu tanku kost, a vještica, pošto nije dobro vidjela, ljutila se što je dijete i dalje mršavo. Najzad izgubi strpljenje i narede. Marc, brzo nalož veliku vatru, neću više čekati. Jadna Marica opet zaplaka. Plakala je, plakala i nikako nije znala šta da uradi. U neka doba vještica joj reče. Vidi sad je vatra dovoljno jaka, hoću i hljeb da ispečem. Djevojčica se dosjeti. Kako mogu da vidim kad su vrata tako visoko? Ih, gusko, glupa, naljuti se vještica, nije s vrata visoko. Vidi kako ja mogu da pogledam. E istog trena kad se vještica približila peći i prignula se vratašcima, Marica je svom snagom gurne u vatru, čvrsto priklopi vratašca i zalupi rezu. Tako nestade i te zle vještice. A Marica pritrča kavezu, oslobodi Ivicu i vičući sve glasa. Slobodni smo, slobodni! Hej, vještice nema! Njihovoj radosti i veselju nije ni bilo kraja. Nakupili su pune džepove kolača i medenjaka. Pronašli su i vještičino blago, pa odoše i njega uzeti. Začarana šuma pred njima se otvarala i djeca začas stigoše do nekakve velike rijeke. A na njoj ni mosta, ni skele, a djeca ugledaše jednu patku pa povikaše. E, patkice milenice, duboka je voda, nemamo broda. Idemo daleko, pa prenesi nas prijeko. Patka ih prenese preko vode i djeca nastaviše put. A šuma, ona je bivala sve rjeđa, dok je sasvim nestade. Na ivici šume ukaza se njihova kućica. Ivica i Marica potrčaše. Proviriše kroz prozor i vidješe svoga oca, samog i tužnog. Kucnuše okno. Otac podiže glavu i ugleda ih. Dugo je grlio svoju dječicu. Visoko ih dizao u zrak, ljubio, grlio, čvrsto držao, pa da se više nikad ne rastave. I nisu se ni rastajali. Živjeli su dugo. Živjeli su dugo i sretno, sve do kraja svog života.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Ovo je jutarnji program na Telesima Radija Vogoša, 7 sati i 44 minute, a u nastavku, kako ste čuli, iza našeg dnevnog džingla ali samo dnevnu štampu započinjemo sa oslobođenjem. Pčelarine pričaju o nogometu, politici i ženama, zanimaju ih samo pčele, danas je njihov dan. Bosna i Hercegovina uvozi radnike, ali i dalje ne zna kako zadržati svoje ljude. U oslobođenju čitate, očekuje nas promjenjivo vrijeme, u drugom dijelu dana mogući su pljuskovi. Uprkos pregovorima, Sjedinjene Američke Države zaplijenile tanker povezan sa Iranom. Kritikovao je Evropsku uniju, Konaković upozorio da je uvoz robe preko privremenog prelaza krivično djelo. Uhapšeni su tri policajca iz Toronta pokušali silovati prostitutku u Barceloni. Ovo su neki od naslova koje smo danas izdvojili iz dnevnog lista oslobođenja. Oslobođenje vam donosi rubrike Vijesti, Dosije i Sport, Zdravlje, Magazin, Podcasti i tako redom. Nakon oslobođenja prelazimo na dnevni avaza. U dnevnom avazu na naslovnici slučaj dvostrukog femicida. Komšija posljednji put vidjela je Lucu na misiji. Imala je tešku životnu priču, sin joj poginuo u ratu. Osvrt posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, Kina, kao novi geopolitički bupak. U dnevnom vazu još možete pročitati o Iranu. Trump: bio sam na sat vremena od donošenja

0: U Oazu možete čitati vijesti iz različitih sfera, biznis, porto show, biznis, lifestyle i tako dalje. Svoje primjerke, oslobođenje i dnevnog Oaza možete ponovno pronaći i ovoga jutra na svim kioscima širom Bosne i Hercegovine.
1: Vogošća, vogošća, vogošća, vogošća, vogošća.

Stipendija općine Vogošada je potpisivanje ugovora sa aplikantima koji su ostvarili pravo na sport stipendije općine Vogoša 22. maja ove godine u 10 sati u velikoj sali općine Vogoša. Za maloljetne aplikante ugovore potpisuju roditelji, odnosno staratelji, i ovu priliku koristimo da sve aplikante napomenemo da je neophodno najkasnije do danas 20. maja dostaviti uvjerenje, potvrdu iz banke o otvorenom transakcijskom računu na ime i prezime stipendiste. Uvjerenja se mogu dostaviti u kancelariju broj 71 na trećem spratu ili dostaviti na e-mail adresu kantic.berina@vogosa.ba.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, dok prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu podršku. Najnoviji godišnji izvještaj Vijeća Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuju da su brojne evropske zemlje i dalje suočene sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koja bilježi najveći rast stope zatvaranja u proteklih 12 mjeseci. Dvojica tinejdžera naoružanih vatrenim oružjem otvorila su vatru u ponedjeljak u islamskom centru u San Diego u saveznoj državi Kalifornija, pri čemu su ubili zaštitara i dvojicu muškaraca ispred džamije prije nego su sumnjičeni pronađeni mrtvi, saopćava policija. U galeriji općine Novi Grad Sarajevo danas 20. maja sa početkom u 14 sati bit će otvorena izložba 110 godina od smrti Osmana Đikića, posvećena jednom od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Nogometna

0: Ne, uskoro ide na okupljanje i počinje sa pripremama za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. A stručni štab paralelno radi na definisanju konačnog kadra za put u Sjevernu Ameriku. Do kraja dana promjenjivo vrijeme, jutarnja temperatura u Sarajevu 7 stepeni. Pratili se vijesti.
1: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 80.

Rubrika Radijski kalendar. A ovo naše putovanje kroz vrijeme započinjemo 20. maja 1857. godine kada je rođen Ivan Franjo Jukić. Bio je bosanski Franjevac, prosvetitelj, etnograf, pjesnik, književnik, rođen je u Banja Luci 1818. godine, a preminuo u Beču 1857. godine. Pokretač je jedne od prvih svjetovnih škola u Bosni 1849. godine i savremeno Jukić slovi kao pokretač i urednik prvog književnog časopisa u Bosni, bosanski prijatelj, njegov zemljopis i povjesnica Bosne, dugo su smatrani najznačajnijim dijelom za proučavanje historije i geografskih odlika zemlje Bosne. Zagovarao je kulturne i lične slobode, slobodu štampe i svjetovno školstvo, pisao i pod pseudonimom Slavoljub Bošnjak, čime isticao svoju bezgraničnu ljubav prema Bosni i svoje bošnjaštvo kako je živio u 19. vijeku za vrijeme srpskih i hrvatskih nacionalnih pokreta koji su vršili jak pritisak nad Bošnjake. Ivan Franjo Jukić 1848. godine objavio je i sljedeći tekst. Mi Bošnjaci, njekad slavni narod, sad jedva da smo živi, nas samo kao očenu.

glavu od stabla Slavojinskog gledaju prajitelji neukih i žale nas. Ivan Franjo Jukić, bosanski Franjevac, preminuo je u Beču 1957. godine.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: I još jednom dobrodošli na Talase Radija Vogošća, poštovani slušaoci, 8 sati i 20 minuta, jutarnji program na Talasima Radija Vogošća, sunčano jutro u Bosni i Hercegovini, ali temperature onako prave proljetne, u jutarnjim satima bilo je nešto i rosa. Trenutna temperatura u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je oko 8 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za podnevne sate najavljuju grmljavine, kišu, pljuskove i tako dalje. Ukoliko imate u planu nekakvu šetnju ili idete pješke od posla do kuće i gdje god, obavezno se opremite kišobranima i svim onim zaštitnim sredstvima od eventualnih kišnih padavina. Kada je u pitanju informacija iz Bihamka, onda vam možemo kazati da u ovom trenutku nema posebnih ograničenja u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju stanje na putnim pravcima u našoj zemlji, ali je privremeno za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prijelaz Gradiška. To je novina za danas. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se između 10 i 30 minuta. Više informacija svakako možete dobiti na zvaničnoj stranici Bihamka ili poziv

0: jutro na 88,2 MHz.
1: I dok slušate jutarnji program na talasima Radio Voga, što je kratko podsjećanje, u Bosni i Hercegovini u popodnevnim satima moguća je kiša. Kada je u pitanju snabdjevenost električnom energijom, od 9 do 11 sati Koševsko brdo će ostati bez električne energije, trafo područje, Gladno polje i Mrakovo 1. Danas će doći i do isključenja vode, odnosno vodosnabdjevanja na području kantona Sarajevo. Brojne su ulice koje ostaju bez vode, a o tome ćemo nešto kasnije, zato ostanite uz program Radio Vošća.

Kako sam i kazala, u nastavku ćemo malo o vodosnabdjevanju na području kantona Sarajevo. Danas bez vode ostaje 30 sarajevskih ulica i to, evo, krenut ćemo redom Radićeva, Bojnička, Osik, Vrelo Bosne, Igmanska Sese, Izeta Kašića, Safeta Ahmetovića, Ferhat Paši Sokolovića, Seifulaha Prohe, Podigmanska prve bošnjačke brigade, Kođina, Branislava Nušića, Kenana Dobrovića, Trg Zavnobiha, Nerkiza Smajlovića, Edhama Eke Džubura, Vjekoslava Kljajića, Tukovi, zatim Brakovička cesta, doktora Halid Bega Hrasnice, Kasindolska, Butmirska cesta, Vilsonovo šetalište, Kolodvorska Zmaja od Bosne, Topal Osman Paše, Močila, Poturović i te dio naselja Semizovac. Normalizaciju vodosnabdjevanja mogu građani očekivati po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Dodatne informacije su na 033 210 707 033 220 435 saopćenju iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Podsjećamo, danas na području općine Vogoša ne bi trebalo doći do nestanka električne energije. Ukoliko se to desi, onda nisu u pitanju redovna održavanja, nego vanredne kvare, pa je potrebno prijaviti to Elektroprivredi, odnosno Elektrodistribuciji Sarajevo. Ostanite i dalje uz jutarnji program, 8 sati i 49 minuta i ovoga jutra u 10 sati, odnosno u 9 sati, javljamo se sa novim vijestima. Jutro na 88.

Poštovani slušalci programa Radio Vogoš, želimo vam dobar dan, tačno je 9 sati. Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u drugom krugu glasanja, izvinjavam se, nacrte zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, dok prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasanja. Najnoviji godišnji izvještaj Vijeća Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da su brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Dvojica tinejdžera naoružanih vatrenim oružjem otvorili su vatru u ponedjeljak u islamskom centru San Diego u saveznoj državi Kalifornija, pri čemu su ubili zaštitara i dvojicu muškaraca ispred džamije prije nego što su osumnjičeni i pronađeni mrtvi, saopćila je policija. U galeriji općine Novi Grad Sarajevo u srijedu 20. maja sa početkom u 14. sati bit će otvorena izložba 110 godina od smrti Osmana Đikića, posvećena jednom od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Izložba je producirana u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će uskoro okupiti i početi pripreme za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. A stručni štab paralelno radi na definisanju konačnog kadra za put u Sjevernu Ameriku.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Dabrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

Završimo malo o predsvećem na svjetskom prvenstvu. Naime, Arjan Malić, 21-godišnji futbaler koji igra na poziciji desnog beka, po potrebi stopera, našao se nakon predpoziva i na konačnom spisku putnika na FIFA svjetsko prvenstvo koje se ovoga ljeta igra u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. Meksiku futbaler austrijskog Šturma smatra se jednim od najtalentovanijih mladih defanzivaca austrijskoj Bundesligi i ključnim zalogom za budućnost BH nacionalnog tima. Svoj poziv je dobio nakon što je potvrđeno da je Haris Tabaković, napadač našeg nacionalnog tima i Borusije, doživio povredu koja bi ga mogla u potpunosti spriječiti da nastupi na mundijalu. Tabaković će se ipak naći na spisku putnika nadajući se da će se oporaviti od zadobijene povrede kako bi barem malo pomogao reprezentaciji Bosne i Hercegovine koju očekuje nastup u grupi B sa domaćinom Kanadom, Švicarskom i Katarom.

bosansko-hercegovačka sportska javnost, svi Bosanci i Hercegovci patriote nekako navijaju, već očekujemo dobar plasman naše ekipe, već očekujemo dobru igru ili ono što je najvažnije, što mi najviše volimo, to je da ostave srce na terenu kada igraju pod grbom Bosne i Hercegovine. Pa nije ni groznica trese Bosnu i Hercegovinu već danima unazad. Ispred lokalnih trgovina, trafika, svakodnevno su veliki redovi, velike gužve gdje građani žele da nabave svoje Panini albume sa sličicama svih putnika, svih ekipa koji će se naći na svjetskom prvenstvu. A naravno ono što je želja svih je svakako imati sve sličice bosansko-hercegovačkih reprezentativaca koji su ove godine na FIFA svjetskom prvenstvu. Album za svjetsko prvenstvo 2026 ima rekordnih 980 sličica jer se na ovom svjetskom prvenstvu prvi put u historiji nastupiti 48 reprezentacija, među kojima je reprezentacija Bosne i Hercegovine. A sve u duhu predstojećeg prvenstva, Bosnu i Hercegovinu trese navijačka groznica, prikupljaju se sličice, prognoziraju rezultati, naši momci su definitivno nacionalni heroji, a brojni muzičari, brojni poznati i nepoznati izvođači prave različite pjesme, jedna od njih navijačka himna Mundijalka koju slušamo u nastavku jutarnjeg programa.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i posla, i posla da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 88,2 MHz.
4: I dalje pratite program sa Talasa, Radio Vogoša. Nakon ovih navijačkih minuta, ja vjerujem onih istinskih navijačkih i sretnih minuta u našem jutarnjem programu, nažalost moramo i sa nekim drugim temama koje i nisu tako lijepe, odnosno potpuno su drugačije. Prema posljednjim informacijama koje su u našu redakciju pristigle iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba, potpuno je obustavljen saobraćaj na dionici M17 Konjic Jablanica u mjestu Ostrožac zbog nesreće u kojoj su učestvovala vozila. Kako je javljeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, nesreća se dogodila negdje oko 8:30, a učestvovala su tri vozila, teretno vozilo, kombi i privatni automobil. Kombi se prevrnuo, što je vidljivo na fotografijama, te je tako popriječilo put na ovoj dionici. Trenutno pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona obavljaju uviđaj, te će informacije o eventualno povrijeđenim osobama i svemu što se dešavalo javnosti biti dostupne nešto kasnije. Ono što je u ovom momentu poznato, da je potpuno obustavljen saobraćaj na dionici M17 Konjic Jablanica u mjestu Ostrožac zbog saobraćajne nesreće. Zato se koristimo još jedan put i evo skrećemo pažnju na važnost pažljivog saobraćanja, na poštovanje sve postavljene saobraćajne signalizacije. Osim ovoga što smo rekli, dodajemo informaciju da je povremeno za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na granični prelazima za zadržavanje putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Želimo vam sigurnu i mirnu vožnju i naravno poziv je ostanite uz program Radio Vošća.
5: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

si oduvijek bila najljepši cvjetak na ovoj planeti. Već dugo te posmatram, bojit ću se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji.

0: Muhamed Smailhodžić, diplomirani inženjer šumarstva i glavni nadzornik u kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena područja kantona Sarajevo. Muhamede, prije svega hvala lijepa na ovom jutarnjem gostovanju. Mi smo onako ranioci, pa evo i naše goste zamolimo da dođu ranije i hvala što ste se odazvali i što ste samom u studiju. Ovdje i odmah na početku je sam ja dobro sve ovo rekla, diplomirani inženjer šumarstva, glavni nadzornik u kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena područja kantona Sarajevo. Velika rečenica.
1: Vi ste to odlično, da. Naša ustanova ima dug naziv, jel? Pa je nekad malo teško da zapamti da se ne zabilježi. Svakako vama hvala na pozivu i evo nekako je ovo moje prvo gostovanje ovdje na radiju, mada smo i prije nešto dogovarali, ali evo nismo mogli termine da uskladimo. Meni je vrlo drago da u Vogošći, koja obiluje prirodnim ljepotama, ima izuzetan potencijal kada je u pitanju razvoj ekoturizma i korištenje svih ekosistemskih usluga prirode koju nam priroda i okolina Vogošće nudi. A ovo kad kažete za rano ranulac, ja sam ovako malo, nekom je to čudno, ja spavam u 10, ustajem u 5. Ja sam jutro s 5:30 s laptopom već bio, morao sam nešto hitno završiti, tako da sam već bio i na poslu, završio sve i došao evo sad kod vas.
0: Taman. Muhamed, upravo sve to što ste kazali u ovom uvodnom javljanju, dakle, će biti i tema našeg razgovora, ali ja moram objasniti ovu situaciju Smailhodžić, za one koji ne znaju, zapravo Muhamed je sin našeg kolege Edhema Smailhodžića, pa evo izuzetna čast i da ste tu i definitivno, da hajde kažem, tu neku porodičnu tradiciju nastavimo sa ovim razgovorom.
1: Pa jeste, da, moj otac je dugo tu i evo i on me odavno nagovarao, on uvijek kaže ti imaš o čemu da pričaš, ja onako nisam nešto medijski isponiran, tako da mislio sam da ću imati neku tremu, obzirom da je ovo možda moje drugo ili treće onako live javljanje, ali evo svakako, ja znam da je to i mom ocu satisfakcija sad tu sin nešto.
0: tako. No, da se vratimo na temu. Dakle, kantonalna javna ustanova za zaštićena područja kantona Sarajevo je zapravo ime odnosno firme, preduzeća, kako god, koja se vrlo često tačnije, ustanove, da. Odlično. Ustanove koje se posljednjih godina, rekla bih, sve češće spominje, a zapravo su razlozi vaše projekte. Evo, ja ću vas zamoliti ovom prilikom da zapravo kažete šta sve čini zaštićena područja kantona Sarajevo.
1: Evo ovako, kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, to je ona mala caka koju ste vi uzastavili, ali nije toliko to ni bitno, je li jedna mala opaskica. Kantonalna javna ustanova za zaštićena područja upravlja sa 5 zaštićenih područja u granicama kantona Sarajevo, obzirom da su sva područja proglašena od strane kantona Sarajevo, odnosno Skupštine kantona Sarajevo. Radi se o 2 spomenika prirode, a to su Vrelo Bosne i Skakavac, i 3 zaštićena područja, a to su Trebević, Benbaša i Bijambare. Glavni i osnovni zadatak ustanove je prije svega zaštita, očuvanje i promocija svih tih prirodnih područja, odnosno svih onog prirodnog i kulturnog nasljeđa kojima mi upravljamo u okviru tih zaštićenih područja. Evo, ja konkretno sam rukovodilac nadzorničke službe, a ta služba ima zadatak da provodi sve mjere zaštite, očuvanja, također i promocije zaštićenih područja. Na svim područjima mi imamo naše nadzornike prirode, to su inače po struci šumarski tehničari ili ekološki tehničari, i oni se, nekad je to i 24 sata, brinu o tim područjima kako bi spriječili sve te nelegalne aktivnosti, odnosno bilo koju štetu koja bi mogla nastupiti po prirodi na našim zaštićenim područjima. Eto, to je onako ukratno,
0: ugrubo.
1: Ukratko, i sad možemo dalje.
0: Dakle, naravno. Ono što mene zanima zapravo, a zašto su ova područja zaštićena? To možda jeste jedno laičko pitanje, ali vjerujem da se brojni naši slušalci pitaju zbog čega su ova područja drugačija u odnosu na druga šumska bogatstva u Bosni i Hercegovini.
1: Da,

0: sigurno su velike površine mimo zaštićenih područja koji mi upravljamo i koja su posebnim zakonima proglašena zaštićenim područjima, sigurno da ima još vrijednih površina koja zaslužuju jedan možda drugi tretman. Ja često kažem, u javnosti se govori kako je zaštita prirode trend. Ja kažem da to nije nikakav trend, trend može biti u modi, može biti u muzici, ali zaštita prirode je naša sušta potreba, jel tako?
1: U konačnici i obaveza, jel?
0: Jeste, u konačnici i obaveza. Da bi neko zaštićeno područje bilo zaštićeno, tu se provode razna naučna istraživanja, znači u svim segmentima određenog područja, gdje se radi valorizacija područja, istraživanje flore i faune i ostalih faktora koji mogu jel uputiti na to da to određeno područje zaslužuje zaštitu. Svako područje ima neko obilježje koje je glavna odlika tog područja, kao na primjer na području spomenika prirode Skakavac. Poznato je da imamo vodopad Skakavac koji je visok 98 metara i drugi je po visini u Evropi. E to je jedna glavna odlika recimo spomenika prirode Skakavac, još sa svim geološkim karakteristikama koje ga izdvajaju od nekih okolnih ili drugih područja. Recimo imamo Bijambare. Na Bijambarama to možda obični posjetioci ne znaju, ali glavna odlika Bijambara, osim onih pećina od kojih je jedna i uređena za posjetioce i koja je prava atrakcija, mi imamo tu i tresetišta. To su posebna vrsta zemljišta koja su u svijetu izuzetno ugrožena, a naše tresetište na Bijambarama je najvisočije tresetište na najvećoj nadmorskoj visini, odnosno najjužnije područje sa tim tipom tla. Tako da mi radimo evo upravo i projekte neke na zaštiti tih vrsta zemljišta i tako dalje i tako dalje.
1: I tako dalje, O svemu tome ćemo govoriti naravno kroz ovaj razgovor. Meni je jako žao, evo pratim vrijeme, veoma brzo nam prolazi, a mnogo toga bih htjela pitati, posebno jer smo mi ovdje u Vogošći i sve te lokacije koje ste evo poprojali i spomenuli, Vrelo Bosne, Skakavac, Bembaša, Trbević, Bijembare, sve nam je to tu nadohvat ruke i sve nam je nekako atraktivno i sve nam je nekako definitivno ono, hajde kažem, naše. Sad, tema koja je meni posebno zanimljiva, to ste upravo na neki način vi u zaštićenim područjima, prirodnim područjima kantona Sarajevo pokrenuli, istraživanje vezano za Skakavac i moguće postojanje prašume. Dokle se stiglo?
0: Imate tu informaciju.
1: Dokle se stiglo?
0: Je to friško.
1: Kako ja sam informacija imam? Nego nemamo vremena.
0: To je friško, da, nešto smo objavljivali na našoj stranci. Da, to nam je, to mi je baš onako, ajde kažem, neka lična satisfakcija. Obzirom da sam toliko i sa svojim kolegicama i kolegama na poslu zajedno inicirali tu priču. Naime, u nekim dokumentima i ranije profesor Balijan sa Šumarskog fakulteta u jednoj studiji ili nekom elaboratu spominje postojanje prašume u tom kanjonu Peračkog potoka, pa sam eto ja nešto čačko, nešto smo gledali, onda smo krenuli sa tom inicijativom u suradnji sa stručnjacima šumarske struke sa Šumarskog fakulteta, inače profesorima koji se bave tim istraživanja i valorizacijom određenih područja. Mi smo već bili na terenu i čak jedan stručnjak, doktor, ime sam zaboravio, iz Njemačke je dolazio, i mi smo već pokrenuli ta neka početna istraživanja i sva istraživanja ukazuju na to da ćemo mi ako Bog da, na području spomenika prirode Skakavac imati jednu bukovu prašumu. Znači, šta su prašume? Šume u kojima nije bilo ljudske intervencije najmanje unazad 80 godina, gdje je očuvana i flora i fauna, gdje su ljudi malo i dolazili i svojim prisustvom ajde da kažem narušavali taj jedan savršeni sklad.

0: red koji možemo naći u prirodi. Čisto radi ilustracije, obzirom da je ovaj profesor koji je dolazio iz Njemačke, on istražuje niže biljke, to jest lišajeve i mahovine, ja sam ga posmatrao kako posmatra jedno stablo bukve i gleda se nekim instrumentima te niže biljke, i kad sam pogledao njegov popis tih svih vrsta na jednom dijelu kore bukve i vidio sam da je on našao 25 vrsta mahovina i 10 vrsta lišajeva na jednom stablu bukve. Neke od tih lišajeva ili mahovina ukazuju na to da nije bilo nikakve ljudske aktivnosti na tom prostoru, što je još jedan dobar parametar i pokazatelj, indikator da ćemo imati prašumu na skakavcu. Ali to je, znate, duga procedura, mi ćemo odmah krenuti sa aktivnostima na njenoj registraciji, jel tako, u našoj državi, odnosno u kantonu, a kasnije ćemo, ovako se sve ovo i naučno potvrdi, kandidovati tu površinu u UNESCO kako bi bila priznata, jel, i ono kaže, od svjetske organizacije prepoznata i zaštićena.
1: Zaista jedna fantastična, fascinantna priča koja, evo, recimo meni kao laiku i vjerujem svim ljudima, svim Bogošćanima, svim Sarajlijama koji imalo imaju nekakvu ljubav prema Bosni i Hercegovini, imalo tog nekog patriotskog osjećaja, definitivno budi nekakva lijepa osjećanja. Ja se nadam da će to jednog dana, da će se ovdje sa nama podijeliti te informacije o tome kako je to UNESCO završio i kako konačno imamo sve to.
0: Da napomenem, općina Bogošća ima svoj dio na prostor spomenika prirode Skakavac.
1: Što je definitivno jedna fantastična stvar. Muhamede, toliko toga bih ja htjela pojedinačno da pređemo sve ovo, hajmo odmah na Bijambara. Šta nam to Bijambara nude, osim ove fantastične pečine, pejzaža koji je odlično uređen, nema smeća, imamo onaj vozić i kad dođemo kao da smo došli negdje na jedan drugi svemir.
0: Pa jeste, da, Bijambare su, ja ovako često kažem, nekako volim više te šumske područja koja su, jel, gdje su zastupljene naše prelijepe šume. Vjerovatno ste i tu pročitali neku vijest, a to je da smo prije 5-6 ili 10 dana gore otvorili jedan onako baš prelijep i veoma značajan objekat. Radi se o objektu speleološke postavke. Jedan onako vrlo reprezentativan objekat u kojem će se izložiti svi arheološki nalazi vezani za gornju, srednju, odnosno donju pećinu na Bijambarama, što uključuje jel ostatke pećinskog medvjeda. Doduše, tu su izložene replike sa nekim manjim brojem originalnih nalaza. Da, dobro ste rekli, veliki broj turista dolazi na Bijambare. Sad nema Arapa zbog ovih problema, jel, tamo na tom prostoru, ali je sve više domaćih posjetilaca iz naših susjednih zemalja. Već smo pomenuli karakteristike Bijambara i ono što ih izdvaja, jel, od drugih područja, te znamenitosti. Međutim, ja ovdje moram pomenuti i jedan problem s kojim se borimo već dugo vremena, a to je problem sušenja smrčevih šuma na Bijambarama. Gore imamo najezdu tog štetočini, hajde da kažem, jedne vrste potkornjaka koji nam pravi zaista ogromne štete, tako da mi evo svim silama i svim snagama pokušavamo, jel, s pomoći struke i nauke i našeg angažmana da te štete svedemo na što manju mjeru. To je ono što se tiče Bijambara. Bijambare su same po sebi lijepe, ima i taj vozić, jel, i zaista još nekih sadržaja. Evo, ja ću najaviti još jedan projekat koji će se vjerovatno realizirati ove godine, a to je izgradnja jednog visećeg prelaza preko onog jezera. Ako nekad budete u proljeće ovako ili u kasnu jesen, pa vidite ono jezero dole, pa imate tamo onu drvenu stazu, tako da ćemo napraviti jednu kružnu šetnicu sa onom drvenom stazom i onda ćete ovamo ići jednim visećim prelazom koji je dužine 70 metara iznad te uvale, odnosno iznad tog jezera, tako da će to biti jedna baš

0: onako fina atrakcija.
1: Spomenuli smo turiste, sve veći broj ljudi koji evo zalaze u šume, šumska bogatstva Bosne i Hercegovine, i čini mi se da je taj trend nekako krenuo sa pojavom pandemije koronavirusa, kad smo počeli malo istraživati okolinu. Inače, do tada smo uglavnom svaki dinar koji smo imali sa strane trošili negdje na jugu i tako dalje. Čini mi se da je u posljednje vrijeme, da kažem, taj val posjeta šumama i bosansko-hercegovačkim prirodnim ljepotama nešto više nego što je to bilo ranije, ali osim što je to dobra stvar, mi imamo nažalost i one negativne trendove, pa imamo te kvadove, pa nam evo sve češće imamo slike naših slušalaca i gledalaca koji kažu pojavio se medvjed negdje u Sestu na Hadžićima. Evo, pošto ja živim u Ilijašu, moji sugrađani su slikali medvjeda na Kopušićima. Tako da mi imamo narijetko da dođe u Tihoviće i tako dalje i tako dalje. Divlje svinje su nam postale, evo, po Vogošći šetaju lisice i sve to. Kako zapravo da radimo na savjesti naših građana da kad odu u prirodu trebaju se ponašati u skladu sa prirodom? A to pitam vas jer ste vi zapravo prirodoljubac prije svega.
0: Da, dobro ste i to primijetili. Gledajte, kvadovi su baš jedna posebna priča. Ja često ovako uđem i u neku raspravu na Facebooku, često znam, ne mogu da, ono se kaže, osaburam pa nešto napišem, iako tamo ima zaista dobrih i plemenitih ljudi, jel, evo, kad smo imali probleme sa snijegom u Vogošći, mi smo vidjeli da su kvadisti
1: stupili
0: u humanitarci, jel, i tako da se neka te moje kritike generaliziraju kao da sam ja protiv svih, ali to zaista nije tako. Mi zaista, evo, na području spomenika prirode Skakavac je najizraženiji taj problem, ali obzirom da su naši nadzornici gore, oni evidentiraju, jel, svako korištenje tih vozila, ono što je mimo zakona, i takvi počinioci se kažnjavaju, jel, prekršajnim prijavama. Tako da imali smo problem i dole na vrelu Bosne, na Stojčevcu, ali to smo, evo, našim nekim mjerama predoprijedili tako da se to više ne dešava. Međutim, problem je sa ostalim područjima, jel? Zakon o zaštiti prirode jasno kaže na koji način se ta vozila mogu koristiti isključivo, jel, po već formiranim putnim komunikacijama, šumskim putevima, mada oni nekad, to su uglavnom, aj reću, manji broj ovih onako malo objesnijih, jel, pa imaju neko zadovoljstvo da skrenu s tog puta, pa da izrove neku livadu, pa kad to izrove, onda se pomaknu 5 metara, pa rove drugu tu stazu i tako. Ja, meni zaista nije nikako jasno kakva je potreba za tim. Znači, prvi je problem to je oštećivanje i zemljišta, a jedan osnovni problem je to je narušavanje tog sklada kad je u pitanju fauna, odnosno životinski svijet. Ja ne mogu sad sa sigurnošću tvrditi jesu li kvadovi istjerali medvjede prema naseljima. Mi znamo, jel, da ove ekološke promjene, odnosno generalno zatopljavanje, kako utiče na faunu, tako utiče, jel, indirektno na floru, tako utiče direktno i na faunu, odnosno, evo, konkretno, jel, tog našeg najvećeg, ajde da kažem, predatora, tog prelijepog gospodina medvjeda, jel, tako da životinje, jel, sve više se približavaju naseljima tražeći hranu. E sad, šta je ono što mi možemo, nama se često dešava da na Skakavcu, jel, da se ostavi komad hrane, da li posjetioci to ostave ili bace, i onda divljač osjeti tu hranu, jel, i ide za hranom. Evo, mi preduzimamo sve mjere, ono, i upozoravamo posjetioci kad dolaze na Skakavac, obzirom da gore imamo najviše medvjeda, a nije isključena niti bembaša, neki dan je 5 medvjeda bilo među kućama. I ja sam to vidio, doduše, sa dronom, i bukvalno, da li su oni sa Trbevića od ozgu uplašeni, spustili se dole, šta je razlog, mi ne znamo, ali eto, kasnije su bezbjedno su, jel, udaljeni iz tog

0: prostora.
1: I ljudi od njih i oni od ljudi.
0: Pa jeste, gledajte, ja sam stvarno, evo, od studentskih dana, ono, i kao dijete, jel, obzirom da sam odrastao na selu, uvijek sam bio vezan za prirodu i za šumu. Ja nikad nisam imao neki neprijatan susret. Bilo je susreta i sa medvjedima i sa vukovima, ali nikad jednostavno imam osjećaj da tada, normalno, morate i vi preduzeti sve mjere da ne bi došlo do nekog bliskog susreta. Uvijek nosite neki, upalite muziku na mobitelu ili nešto i garantujem da ne možete sresti medvjeda. Znate, tako da ja, obzirom da volim fotografiju, ja nekako kad nađem te tragove, ja idem za njima, ne bil ga vidio. Imam životnu želju da napravim dobru fotografiju medvjeda. Mnogima to izgleda suludo, ali jednostavno ja imam tu neobjašnjivu želju i eto.
1: Ja sam znam da će se to dogoditi.
0: I bezvrijedno, normalno. Ja
1: da, i ja vjerujem u principu da su životinje, da kad reaguju, da reaguju instinktivno da bi se branile, a ne da bi napadale, ali o tom potom ne.
0: Mi dolazimo njima kući da im smetamo.
1: Tako je, tako je. Kako god, oni su danas na cesti, čovjek je kriv, da li kvadovi, da li neke druge stvari koje se dogodile, sječe šume, ne znam, čuda, ali definitivno ljudi su krivi zbog toga što su oni i navikli na ljude i što nam dolaze u komšiluk. Ja ću nakratko prekinuti ovaj razgovor, pripremiti vijesti, a nakon toga vraćamo se razgovoru sa nama u studiju. Mohamed Smail Hođić, diplomirani inženjer šumarstva, glavni nadzornik u kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, dok je prijedlog zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasanja. Najnoviji godišnji izvještaj Vijeća Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da su brojne evropske zemlje i dalje suočene sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koja bilježi najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Dvojica tinejdžera naoružanih vatrenim oružjem otvorili su vatru u ponedjeljak u islamskom centru San Diego u sjevernoj državi Kalifornija, pri čemu su ubili zaštitare i još dvojicu muškaraca ispred džamije prije nego su osumnjičeni i pronađeni mrtvi, saopćila je policija. U galeriji općine Novi Grad Sarajevo u srijedu 20. maja sa početkom u 14. sati bit će otvorena izložba 110 godina od smrti Osmana Đikića. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će uskoro okupiti i početi sa pripremama za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. godine, a stručni štab paralelno radi na definisanju konačnog kadra za put u Sjevernu Ameriku. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti. Novi pregled je za sat vremena. Ostanite dalje uz program Radija Vokšća.
2: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 88,2 MHz.
1: Još jednom lijepi pozdrav iz našeg studija, poštovani slušalci. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, Muhamedom Smailhodžićem, diplomiranim inženjerom šumarstva i glavnim nadzornikom u kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo. Muhamede, već ovako interno sam vam kazala da ima jako puno tema o kojim bih ja s vama razgovarala, međutim, mi smo već definitivno prekardašili termin gostovanja, ali evo, pravit ćemo neki serijal. Ono što bih ja u ovom trenutku voljela da spomenema, to su šumska, odnosno prirodna bogatstva kojima smo mi okruženi ovdje u Vogošći. Mi imamo Jošanički potok koji je prebogat različitim vodama, florom i faunom, zatim tu je bukovik, tu je skakavac, tu je motka, tu je, ne mogu više da se sjetim, ali vi to sigurno bolje znate od mene. Šta to zapravo Vogošća ima, a što drugi nemaju?
3: Pa gledajte, vi ste već spomenuli te neke lokalitete, ja ću samo pomenuti da smo mi...

0: Jednom su nas kontaktirali iz općine vezano za ovaj prostor Radića potoka gore u poznato izletište i vjerovatno s nekom dobrom namjerom da se na neki način zaštiti taj dio. Međutim, da bi neki dio proglasili zaštićenim, evo sad po novom federalnom zakonu i općine imaju pravnu mogućnost da proglašavaju određene dijelove zaštićenim područjima. Međutim, šta to sve podrazumijeva? Nije dovoljno samo zaštititi jedno područje. Treba organizacija koja će upravljati tim, trebate uposliti ljude, to je ono što je problem. Evo i mi u našoj ustanovi nekad malo odeveramo sa radnom snagom i evo i mojih nadzornika, možda fali još jedan ili dva da bi ja to ono u potpunosti mogli reći da pokrivamo cijeli teren. Radića potok, mnogo se uložilo, koliko često gore idem, gotovo svakodne, mnogo se uložilo u uređenju samog korita, ali boga mi, opet vidite ono i smeće i ipak treba neko tu da dođe da to početi. Bolje bi bilo da ljudi to ne bacaju, jel? Bilo bi lakše. Kad je u pitanju motka, ja sam niče baš imao jedan sastanak gore sa udruženjem Planinar, to je neki naš prvi onako formalni sastanak, a postoji neformalni, pa smo malo šetali jednom stazom, dogovarali neke zajedničke projekte, kako da to obogatimo dodatnim mobilijarom, kako da uredimo jedno izvorište. Ja vidim da je ovo baš jedno fino, da kažem, zdravo udruženje, ali mislim da puno bolje mogu iskoristiti i razne fondove, apliciranje na projekte. Ja uvijek kažem, svugdje ima novca, samo ga treba da postoje ljudi, jel, koji znaju uraditi projekat, koji imaju inicijativu, želju da nešto urade. Tako da sam i njima rekao, bila je još jedna kolegica sa mnom, ona je tamo izgrada, onda ja njoj kažem, slušaj kolegice, ovdje sve što traže moji Vogošćani, treba da u normalnom okviru zakona, treba da pomognemo i da uradimo sve, da obzirom da taj dio spomenika prirode Skakava, znači desna obala Peračkog potoka od Motke i gore, pripada općini Vogošća. Tako da smo dogovorili neke aktivnosti. Što se tiče ostalih dijelova, imate ovaj dio gore Kremeša, pa gore prema Motki, ali s ove strane, izuzetno fine, zdrave i postojane rastove šume, koje siguran sam su dom za mnoge vrste i biljaka i životinja, jedan izuzetan biodiverzitet. Ja sam prije 2 godine brao gore gljive i odnekud mi na rame sleti jedan jelenak, izuzetno zaštićena vrsta. Recimo samo da u Hrvatskoj mislim da onima koji pronađu i otkriju lokaciju tog jelenka da čak dobivaju i neku naknadu.
1: A jelenak je?
0: Jelenak je
1: kukac.
0: To je onaj veliki insekat sa onim rogovima, sa 2 velika gore roga. Izuzetno je ugrožen i zaštićena je vrsta. A eto, ja sam ga gore nalazio, ne samo jednog, nego više vrsta.
1: Zanimljivo. Evo, u sarajevskim osnovnim školama započeo jedan projekat pošumljavanja šumskih područja na području kantona Sarajevo. Sve to nas, dakle, navodi na priču o važnosti edukacije djece od najmlađih uzrasta, pa i nas starijih ponekad treba nešto podučiti. Koliko je važna edukacija, koliko je važno pravilno, kvalitetno informisanje, da bismo mi zapravo shvatili da šuma nije svačija, nego je šuma naša i da je veoma važno da sve ono što čini ekosistem moramo zadržati živim. A evo, danas je i Svjetski dan pčela, koje su izuzetno važne za opstanak svih nas u konačnici. Koja je vaša poruka sa ovog mjesta?
0: Da. Kad ste spomenuli, edukacija i odgajanje novih generacija koje će usvojiti jedan drugačiji pristup, jedno drugačije poimanje prirode i svih tih svjetova koje nalazimo u toj našoj prirodi. Vidim da se u posljednje vrijeme posvećuje tome pažnje, ali mislim da je ipak to još nedovoljno. Vi recimo u zapadnim zemljama čak imate imate posebne predmete

0: te koji se tiču jel, zaštite prirode i u osnovnim srednjim školama, pa i na svim fakultetima. Tamo imate specijalizirane edukatore, takozvane ekološke pedagoge, ne samo pedagog, nego ekološki pedagog. Znači, vrlo je bitno, svi mi vidimo prirodu i možemo pričati nešto o prirodi, jel? Ali je stvar u tome, jel, da se što na kvalitetniji način prenosi to, pogotovo u najmlađim generacijama. Ja moram pohvaliti i, ajde kažem, evo, i starije. Mi smo imali slučaj da za 1. maj na području Trebevića nismo morali kupiti smeće. Doduše, mi smo pripremili, sve ljudima dali i vreće za odlaganje, mogli su ložiti vatru na odignutim roštiljima uz vodu, u sve te mjere zaštite od požara, ali za jedno veliko čudo ljudi su odnijeli sa sobom i smeće. Što znači da idemo i u tom smjeru, napredujemo.
1: Definitivno, lijepo to ste na kraju kazali i drago mi je čuti tako nešto. Muhamede, ja još mogu samo da vam se zahvalim za gostovanje u ovom našem jutarnjem programu i nadam se da će biti prilike da još govorimo prema mom mišljenju o ovoj veoma važnoj, ali i lijepoj temi.
0: Da, posebno mi je drago što ste me, što sam dobio poziv od vas, obzirom da ja već dugo vremena živim tu i na neki način osjećam vogošću i imam stvarno želju da malo bolje iskoristimo ove naše prirodne ljepote, da im posvetimo malo više pažnje. Volje ima pametnih ljudi, ima i novca, može se naći, ali da malo na neki način živnemo ovu našu vogošću.
1: Tako je. Hvala lijepa još jedan put. Vama poštovani slušalci, poziv da ostanete i dalje uz naš program 10 sati i 9 minuta, za koji trenutak idemo sa kontakt programom, a prije toga grupa Regina i nekako u duhu ove priče Bistra voda.

Ovo je još uvijek jutarnji program na talasima Radija Vogoša, 10 sati i 16 minuta. Poštovani slušalci, vama je ovo jutro otvoren naš broj telefona 062-045-118. Teme su upravo ove o čemu smo mi govorili ranije. Dakle, priroda, šumska bogatstva i tako dalje. Kakav je vaš odnos prema prirodi i što mislite uopšte o sve češćim pojavama divnih životinja u urbanim sredinama? Kako to spriječiti i da li se plašete recimo medvjeda na nekoj od sarajevskih ulica? 062-045-118 je broj telefona na koji možete poslati vaše komentare, vaše mišljenja o prirodi, o vašem znanju o prirodi i evo o mogućnosti, dakle, to da se na zaštićenom području Skakavac registruje prašuma, što je definitivno jedan lijep podatak i jedna lijepa priča o kojoj ćemo mi svakako govoriti i u nekim našim narednim danima.

10 sati i 21 minuta, poštovani slušalci, u sklopu jutarnjeg programa govorili smo o 20. maju. Naime, danas se obilježava svjetski dan pčela, tih malih insekata koji su izuzetno važni za opstanak uopšte života na planeti Zemlji. A danas je u našoj zemlji na određen način obilježen ovaj dan i to sadnjom medonosnih biljaka koje čine lipa, kesten, divlja trešnja, mađarski bagrem i lavanda. Počelo je danas obilježavanje svjetskog dana pčela na dvijema lokacijama u Bosni i Hercegovini u okviru akcije za pčele spas dobrobit za sve nas, saopćili su realizatori. Ovom akcijom će Bosna i Hercegovina postati bogatija za nove medonosne vrtove od 10.000 sadnica, što će doprinijeti očuvanju biodiverziteta i vitalnih pčela od kojih zavisi naša ishrana. Projekat za pčele spas dobrobit za sve nas pokrenule su kompanije i u saradnji sa Savezom pčelara Federacije Bosne i Hercegovine i Savezom udruženja pčelara entiteta Republika Srpska. Prve sadnice medonosnog bilja posađene su danas u Parku Federalnog poljoprivrednog zavoda na Iliđi u organizaciji Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine, dok Savez udruženja pčelara entiteta Republika Srpska centralnu manifestaciju održao u parku ispred hotela Višegrad. Lijepi događaj Bosni i Hercegovini kada je obilježavanje ovog datuma u pitanju. Ono što je važno to je da mi svi moramo znati upravo ovu krilaticu za pčele spas, dobrobit za sve nas. I ono što mi kao pojedinci možemo uraditi to je da u svojim vrtovima imamo jednu od medonosnih biljaka. Sasvim je dovoljno ukoliko imamo okućnice da jedan dio ostavimo nepokošen, koliko god to nama je izgledalo neuredno i nepotrebno. Recimo naši susjedi Slovenci to odavno rade pored putnih pravaca u dvorištima, ostavljaju te divlje kutke kako bi pomogli pčelama da opstanu i evo upravo u duhu ove rečenice za pčele spas, dobrobit za sve nas, a mi svim pčelarima, svim ljubiteljima pčela u Vogošći, Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu čestitamo 20. maj. Ostanite uz program Radija Vogošća.

Slušali ste program, slušali ste Zdravka Čolića i pjesmu Cura iz Zenice i dalje pratite jutarnji program na 88,2 MHz. Malo nam se vrijeme mijenja, dakle stižu nam lagano oblaci, kišu možemo očekivati u popodnevnim satima, zato apelujemo na sve vas da ukoliko planirate nekakvu popodnevnu šetnju, pripremite sve rekvizite koji će vam pomoći u zaštiti od kiše. Poštovani slušalci, u jutarnjem programu donosimo i ostale teme i evo još jedan put apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezno na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Jutros u Vogušći, nažalost, zabilježena saobraćajna nesreća, udes u kojoj je nastradao jedan pješak, a prema informacijama sa terena riječ je o djetetu. Dakle, apel svim vozačima, vozite maksimalno oprezno na svim putnim pravcima, a posebno u onim zonama koje su kod gradskih škola, prigradskih škola, dakle školskih zona, oprez je potreban na svim dionicama, na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Budite sa nama i dalje.

na 88,2 MHz. Slušajte jutarnji program Talasima, Radio Vagoša, poštovani slušalci, na frekvenciji ste 88,2 MHz u jutarnjem programu. Evo još jedan put posjećamo na dešavanja iz općine Vogoša. Naime, jučer je načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović u zgradi općine Vogoša upriličio prijem za članove tekvando kluba Viktorija, a povod za to bili su izuzetni rezultati ostvareni nedavnom domaćim i međunarodnom takmičenju. Ema Mahmutović, Emra Durmić, Amna Kobiljak i Lejla Čebute, njihove klubske kolege Irfan Dulić, Hasan Hadrović, koji su stigli u pratnji svojih trenerica, Lamije Alić i Emine Trakić, kroz ugodan i zanimljiv razgovor upoznali su općinskog načelnika sa najnovijim uspjesima, ali i izazovima koje nosi tekvando u Bosni i Hercegovini. Inače, kada govorimo o tekvando klubu Viktorija, osim što postižu sjajne rezultate i Bosnu i Hercegovinu, svoju lokalnu zajednicu, na svim kako domaćim, tako internacionalnim smotrama predstavljaju na najbolji mogući način, važno je kazati da tekvando klub Viktorija kao jedna od najmlađih sportskih organizacija na području naše općine uskoro priprema i svoj prvi turnir, što je definitivno jedna lijepa vijest. Dakle, još jedan praznik sporta je pred nama, a o ovome ćemo definitivno govoriti kroz naše programe i nekih narednih dana. Govoreći o dešavanjima u općini Vogoša, prijemima, dakle danas je zakazan još jedan prijem u općini Vogoša i ovaj put riječ je o karatistima karate kluba Sambon, koji će načelnik također ugostiti i porazgovarati o njihovim uspjesima. I karate klub, jedan od najstarijih za razliku od Viktorija, je jedan od najstarijih sportskih kolektiva na području općine Vogoša, koje su prošle stotine djevojčica, djevojaka, mladića, dječaka i koji su danas izvrsni sportisti, izvrsni ljudi ili uspješni u nekim drugim branšama, opet neke nove generacije stasavaju. Danas je prijem za ove aktuelne šampione karate kluba Sambon, a opširni izvještaj naravno po povratku kolega iz redakcije. Ostanite dalje uz program Radio Vogoša, Crvena jabuka i Moje najmilije.

jedan put podsjećamo sve stipendiste općine Voguša, dobitnike supportnih stipendija, da je danas krajnji rok da se dostave potvrde otvorenim žiro računima, a potpisivanje ugovora je planirano u petak u 10 sati u velikoj sali općine Voguša. Za maloljetne dobitnike sportnih stipendija potpisnici su njihovi roditelji, odnosno staratelji. Još jednom koristimo se prilikom i svim našim uspješnim sportistima, posebno ovima koji su ostvarili pravo na sportne stipendije općine Voguša, upućujemo najiskrenije čestitke. Ostanite sa nama, u 11 sati je novi pregled vijesti.

Radio Vogošć. Dobar dan, poštovani slušalci, na programu su vijesti. Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini se oglasila nakon fašističkog istupa državnog ministra financija Srđana Mirića i poruke upućena članu upravnog odbora Zijadu Krniću. Zapaljivi komentari poput onih koje je ministar Mirić uputio članu upravnog odbora Zijadu Krniću i Bošnjacima su neprihvatljivi i ne doprinose stvaranju ugodnog ambijenta. 80 godina od stradanja više od 16.000 Roma u logoru Uštica u sklopu ustaškog logora Jasenovac, neka mjesta stradanja poput onoga kod Jezerina, koji 1944. godine ubijeno 38 Roma, i dalje nemaju ni grobnicu ni obilježje, istaknuto je utorak na tribini u Savezu Roma Kali Sara. Ruski predsjednik Vladimir Putin dočekan je u srijedu uz crveni tepih i bojni orkestar u Velikoj dvorani naroda, gdje je započeo razgovore sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Odigravanje predstave Četiri sestre u izvedbi studentskog pozorišta Banja Luka u Konjicu je utorak najavljen. Nastavljen 13. festival glumaca Bosne i Hercegovine, čiji je natjecijski program počeo 4. maja. Odigravanje predstave će biti 13. u sklopu 13. festivala. Na kraju i vijesti sporta, bosansko-hercegovački teniser Nermin Fatić slavio je u prvom kolu kvalifikacija za Grand Slam turnira Roland Garrosa. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti na talasima Radija Vogošća.

dalje pratite program sa Talasa Radio Vogoše. U Vogoši 15 stepeni, sutra nas očekuje lagani rast temperatura, kretiće se oko 17 stepeni, već 22. maja 19 stepeni i tako redom. Kada su u pitanju padavine, možemo očekivati u popodnevnim satima, a u nastavku evo nekoliko riječi i o putnim pravcima u našoj zemlji. Dakle, radi održavanje svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026 za sva vozila, osim za autobuse, obustavljene saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu, i to od 20. do 23. maja tekuće godine u vremenu od 7 do 19. Alternative su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Također aktuelni su radovi na jedan dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica, Biječa Počitelj u mjestu Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I još jednu važnu napomenu za sve vas, poštovani slušalci, vozite se maksimalno oprezno na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini na području općine Vogoša. Jutro su u razmaku od nekih 20 minuta zabilježene su dvije saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđena jedna osoba, riječ je o maloljetnom djetetu. Više informacija možete dobiti u infocentru Bihamka na 13.25, a nakon toga pomoć na cestama je 12.82. Berlin već svira, tako da uživajte.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušalci programa Radija Vogoša, želimo vam dobar dan. Slušate vijesti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovaće svečanosti u Podgorici povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na pozive predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Najnoviji godišnji izvještaj Vijeća Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da su brojne evropske države i dalje suočene sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Tajland drastično skraćuje trajanje bezviznog boravka za turiste iz više od 90 zemalja u nastojanju da suzbije kriminal povezan sa stranim državljanima, saopćili su zvaničnici u utorak. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona prezentiralo je na preskonferenciji program manifestacije književni susreti Derviš Šušić za 2026. godinu, u okviru koje će po prvi put biti dodijeljena književna nagrada Derviš Šušić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će se uskoro okupiti i početi pripreme za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu 2026, a stručni štab paralelno radi na definisanju konačnog kadra za put u Sjevernu Ameriku. Slušali ste vijesti.
2: Radio Vogošća.

ima visokog pritiska. Meteorolog će se nastaviti pratiti razne situacije kako bi prognoze dodatno ažurirali i bili precizni. Što otprilike znači da će se ovo negdje odraziti i na područje Balkana i da konačno možemo očekivati nešto više temperature. Slušajte nas na 88,2 MHz, Valentino i Srce Dam.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

Hoćemo biznis dešavanjima na području kantona Sarajevo, pa evo u nastavku govorimo o novom urbanističkom planu. Naime, ukoliko ne bude novih zastoja, novi urbanistički plan kantona Sarajevo mogao bi se naći pred zastupnicima u Skupštini kantona Sarajevo već u junu 2026. godine. O tome što donosi ovaj strateški dokument, kakve su procedure i kakve se odgovaralo na kritike struke, građana i tako dalje, za medije je govorio direktor Zavoda za planiranje kantona Sarajevo Faruk Muhamedović. Te je kazao da je prvobitna namjera da se cijeli proces završi ranije, ali da su ga usporili tehnički problemi i obstrukcije. Dodao je da općina Ilijaš već usvojila plan i objavila ga na službenim novinama, dok će narednih dana biti sjednica u još nekim općinama gdje će se taj plan usvajati. Nacrt urbanističkog plana izazvao je brojne reakcije stručne javnosti i građana i lokalnih zajednica. Prema riječima Muharemovića, pristiglo je oko 1000 primjedbi, a značajan dio njih je usvojen. Iako je vlada kantona Sarajeva tražila određene korekcije, prvostepeno kada je riječ o saobraćajnom pristupu, dok lokalne zajednice uglavnom imaju svoje specifične zahtjeve, naglašava da je ključna i financijska održivost projekta. Muharemović dodaje da je najveća izmjena na prvoj transverzali, i to na dionici između Historijskog i Zemaljskog muzeja, što je tražila vlada kantona Sarajeva. Kako navodi, u narednih 5 do 10 godina uradit će se dodatna

studija koja će pokazati opravdanost realizacije tog projekta. Stav zavoda jeste da transverzala treba preći iznad dva muzeja dolazeći. Danas se govori već o određenim promjenama od Pofalića do studija puteva, dakle nekoliko različitih intervencija bi trebalo da se desi kada je u pitanju usvajanje ovog dokumenta. Kako god, novi urbanistički plan Sarajeva pred Skupštinom, pred zastupnicima, naći će se već u junu, a hoće li biti određenih izmjena, vidjet će se nakon te sjednice.

I dalje pratite program sa Talasa Radija Vogoše. Prema posljednjim informacijama koje je objavio Dnevni Alas, radnici Krivaje su pred vladom Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da će napraviti šatorsko naselje i da se ne igraju, inače će im biti lupanje kao 2014. Poruka je radnika koji su u protestu i ispred zgrade vlade. Također, jedan od njih je kazao da su radnici Zavidovičke Krivaje, da prema njima nisu ispoštovane obaveze koje im je obećala vlada, a riječ je o 2200 radnika. Kazali su da su njihova potraživanja oko 51 miliona i da od toga neće odustati. Također su kazali da ne žele i da vjeruju, te da smatraju da novac nije moguće da im se da odjednom, ali u nekakvim ratama, da žele da dobiju ono što su oni zaradili. Poručuju da su spremni na šatorsko naselje i da neće odustati od svojih zahtjeva koliko god trebalo da traje dok se u potpunosti ne ispune.

Ovo je još uvijek program sa Talasa, Radija Vogoša. U nastavku ćemo malo o kulturnim dešavanjima u glavnom gradu, u Sarajevskom memorialnom centru. Ove srijede, dakle danas 20. maja, održat će se promocija romana Vrane, čiji autor Irfan Gazić, o knjiđi čiji je izdavač Zenički Pendelum, govorit će uz autora i Nermin Ormanović te Edin Urjan Kukavica. O samom romanu govorio je autor, te kaže da Vrane su roman koji se usuđuje zadirati u najosjetljivije slojeve kolektivnog sjećanja, ali to čini na radikalno intiman, gotovo mističan način. Prelazeći preko tih historijskih polja, Drugi svjetski rat, bosanska priča i savremeni geopolitički kontekst, roman otvara pitanje koje književno rijetko postavlja iko. Šta se dešava kada nepravda ne ostane u prošlosti, nego se vraća kao živi organizam, kao što se diše i slijedi čovjek, kazao je Gazić o svom romanu.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Malo ćemo i o sportu, naime, sve nas više trese, ta groznica FIFA svjetskog prvenstva, sličice se skupljaju, razmjenjuju i tako dalje, a kada je u pitanju naš spisak, još uvijek se radi na kadrovskim rješenjima. Arjan Malić, 21-godišnji futbaler koji igra na poziciji desnog beka, po potrebi stopera, našao se nakon predpoziva i na konačnom spisku putnika na FIFA svjetsko prvenstvo, koji se ovoga ljeta igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Fudbaler austrijskog Šturma smatra se jednim od najtalentovanijih mladih defanzivaca u austrijskoj Bundesligi i ključnim zalogom za budućnost BH nacionalnog tima. Svoj poziv je dobio nakon što je potvrđeno da je Tabaković, napadač našeg nacionalnog tima i Borusije, doživio povredu koja bi ga mogla u potpunosti spriječiti da nastupi na mundijalu. Tabaković će ipak biti na spisku putnika, nadajući se da će se oporaviti od zadobijene povrede kako bi bar malo pomogao reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koju očekuje nastup u B grupi sa domaćinom Kanadom, Švicarskom i Katarom. Sportska javnost u Bosni i Hercegovini svakako je pozdravila konačni poziv Arjanu Maliću s obzirom na to da je aktivno pomagao reprezentaciji kroz kvalifikacije i baraž, ali ostala nedoumica zbog čega se napadač mijenja defanzivcem. To možda govori o planovima Sergeja Barbareze i njegovih saradnika za nastup na mundijalu, gdje će pored efektivnog napada biti potrebna i dodatna snaga u otvoru. Danny.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je kraj. Kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice WOMN100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.

Vijesti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovaće svečanosti u Podgorici povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore na poziv predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Najnoviji godišnji izvještaj Vijeća Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuju da su brojne evropske zemlje i dalje suočene sa ozbiljnim problemom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koja bilježi najveći rast stope zatvaranja u proteklu godinu dana. Tajland je drastično skraćio trajanje bezviznog boravka za turiste iz više od 90 zemalja u nastojanju da suzbije kriminal povezan sa stranim državljanima, saopćili su zvaničnici u utorak. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona prezentovalo je na preskonferenciji program manifestacije književni susreti Derviš Sušić za 2026. godinu, u okviru koje će se prvi put dodijeliti i književna nagrada Derviš Sušić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će se uskoro okupiti i početi pripreme za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. Stručni štab paralelno radi na definisanju konačnog kadra za put u Sjevernu Ameriku. Slušali ste vijesti na talasima Radija Vošća.

Križ oko graničnog prelaza u Gradišci dobiva neku novu dimenziju. Naime, nakon informacije o otvaranju novog privremenog graničnog prelaza u Gradišci oglasila se Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, pojašnjavajući da nije riječ o novom prelazu, već o privremenom premještaju postojećeg graničnog prelaza Gradiška na drugu lokaciju. Kako se navodi, iz uprave odluku o premještanju donesena je zbog oštećenja mosta na rijeci Savi, uslijed čega je obustavljen međunarodni promet putnika i roba preko dosadašnje lokacije. Privremeni granični prelaz Gradiška funkcionisaće do 19. augusta 2026. godine i to na isti način kao i ranije u skladu sa ugovorom o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Dodaju da će svi carinski postupci biti potpuno provedeni, isti i bez promjena uz korištenje postojeće šifre graničnog prijelaza, službenog pečata, informatičkih aplikacija, kao i angažman istih carinskih službenika koji su radili na dosadašnjoj lokaciji prelaza. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH poručuju da će građani i prevoznici na privremenim lokacijama imati iste procedure i način rada kao i do sada.

I tako, malo pomalo, lagano se bližimo kraju još jednog izdanja prijepodnevnog programa na talasima Radija Vogoša. Na kraju ćemo vas posjetiti na aktuelne informacije od danas. Dakle, u Bosni i Hercegovini je oblačno vrijeme, temperature su iznad nula i kreću se negdje oko 20 stepeni. Što se tiče Sarajeva, trenutna temperatura u glavnom gradu Bosne i Hercegovine kreće se oko 19 stepeni. Kada su u pitanju putni pravci u našoj zemlji, radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026 za sva vozila osim za autobuse obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na cesti A1 dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjereno na preticajnu traku. Danas nema isključenja električne energije, ali je sa vodosnim snabdjevanjem nešto drugačije. Dakle, bez vode ostaje u naselja Puturović i dio Semizovca. Normalizacija u vodosnim snabdjevanju može se očekivati i za 16 sati.

0: Hvala lijepa.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

skoro svakog dana. Nek pričepe te vrata, guraju ti leđa, ukradu ti novčanik.

0: Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem

Bir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zejre. Bir ilađ. Velimi Hećim ima tome 40 godina. I tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio pogled

kako je krenulo. Kad se čovjek namiri u svemu, počne mu faliti samo ono što ne može kupiti, a što je usput zjanio namirujući se. A kako je krenulo, svugdje i svašta ćeš moći kupiti, a nigdje više nećeš moći naći ovo malo duše u dobrog insana.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Radio Vogošća.

Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošansku hroniku. Povodom ostvarenih sportskih uspjeha, općinski načelnik upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon. Veterinari upućuju apel građanima na važnost pravilnog pregleda i zdravstvene ispravnosti životinja namijenjenih za kurban. Mlada atletičarka Zarina Bešlija ostvarila izvanredan uspjeh plasmanom na svjetsko prvenstvo u Americi. Povodom ostvarenih sportskih uspjeha općinski načelnik upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon. Mladi karatisti svojim rezultatima i osvojenim medaljama dostojno predstavljaju svoju općinu i klub na brojnim takmičenjima, zbog čega su nagrađeni riječima podrške i

0: priznanja za dosadašnji rad.
1: Načelnik općine Voguše Migdad Hasanović u zgradi općine Voguše upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon, a povod za to bili su izuzetni rezultati ostvareni na nedavnim domaćim i međunarodnim takmičenjima.
2: Takmičila sam se 9. maja u Bihaću. Bilo je ovo državno prvenstvo i osvojila sam prvo mjesto.
1: I sa tim prvim mjestom šta si postigla, odnosno gdje ideš dalje, šta je sljedeće?
2: Pa sljedeće je balkansko prvenstvo, trebamo ići u Istanbul, u Tursku.
1: Da. Reci mi, je li teško baviti se ovim sportom i kad si počela baviti se ovim sportom?
2: Pa počela sam se baviti sa 4. godinom, pa jeste teško se baviti ovim sportom, ali možemo.
3: I zadnje takmičenje je bilo zapravo izborni turnir BH Open, gdje sam osvojila u kadetskoj konkurenciji 2. mjesto i time sam ostvarila plasman na balkansko prvenstvo koje će se održavati u novembru.
1: Da. I reci mi, koliko dugo treniraš i koliko je teško trenirati?
3: Treniram skoro 6 godina i za ovaj sport potrebno je dosta odricanja i velika disciplina. Ima i ti teških dana zapravo kada ne možemo zapravo da radimo, ali radi uspjeha moramo da se potrudimo.
4: Zadnji moj nastup je bio na balkanskom prvenstvu u Banja Luci. Nažalost, ovaj put sam ostao bez plasmana.
1: Da. Koliko sam čula, dugo treniraš, čini mi se 18 godina.
4: Da, 18 godina se bavim karateom svoje 5. godine.
1: I za ovih 18 godina svašta nešto se prošlo i pretpostavljam to su neki divni trenuci, obzirom da si još uvijek u ovom sportu.
4: Jedna od najdivnijih u mom životu sam probao u karate sportu.
1: Kroz ugodan i zanimljiv razgovor upoznali su općinskog načelnika sa najnovijim uspjesima.
5: Pohvalio svoju ekipu, ona izrazio svoje izrazito zadovoljstvo što se tiče zadnjeg prethodnog nastupa na državnom prvenstvu na Šelif Ramić koja se okitala titulom državnog prvaka nakon 4 pobjede. Također isto bi istakao našu Hanu Mahmutović koja je u kategoriji kadetkinja do 61 kg napravila izvanredan rezultat na BH Openu koji je ujedno bio izbornog karaktera za status reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje se okitala sa 2. mjestom te samim tim izborna plasma na balkanskom prvenstvu koji će se održati u decembru, te samim tim ušla u konkurenciju za takmičenje za svjetsko prvenstvo kao i za evropsko prvenstvo.
1: Načelnik Hasanović čestitao je mladim sportistima i njihovim trenerima na ostvarenim uspjesima, istakavši kako su upravo mladi sportisti najbolji ambasadori lokalne zajednice.
6: Kao načelnik osjećam izuzetno ponosno i evo ovih dana smo imali jako dosta uspješnih sportista. Danas imamo naš karate klub Sambon koji je ostvario izuzetan rezultat, naša 3 izvanredna sportista koji su prije svega evo bili promotor svog kluba na kraju općine Vogoša sa svojim rezultatima i ono što je kao načelnik želim i zaželim sreću u budućim nastupima i da nastavi ovim putem kojim su krenuli. Ono što moramo podržavati, to ćemo definitivno nastaviti u budućem periodu kako bi dobili još veći zalet i stvarili još veći uspjeh.
1: Tokom prijema, osim o dosadašnjim uspjesima kluba, razgovarano je i o značaju ulaganja u sport i mlade, a koji na pravi način promovišu ne samo svoj klub, nego i Voguću, ali i Bosnu i Hercegovinu.
0: Povodom predstojećeg Kurban Bajrama veterinari upućuju apel građanima na važnost pravilnog pregleda i zdravstvene ispravnosti životinja namijenjenih za kurban. O preporukama veterinara kontrole životinja govori doktor veterine Almir Đanković.
7: Veterinari pred predstojeći Kurban Bajram poručuju građanima da nema razloga za brigu kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti životinja za kurban.
8: Posao oko Kurban Bajrama je nešto što mi radimo inače tokom čitave godine, znači svih 12 mjeseci u godini mi provodimo određene mjere veterinarskog zdravstvenog nadzora na području na kojem mi djelujemo. Kada ovdje pričamo o općini Vogošća, znači pričamo na ovom onaj području djelovanja koje pokriva kantonalno javno preduzeće veterinarska stanica ono. Tako da mi konstantno smo znači na dnevnoj osnovi u kontaktu sa farmerima u posjeti, pogotovo sa ovima koji su ona i u sistemu otkupa mlijeka, prodaje kurbana i tako dalje. Tako da to je ništa novo, ovo se samo malo aktivnosti u medijskom smislu više posveti pažnja kada dođe ovako Kurban Bajram, ali to je za nas nekakav redovan posao koji konstantno obavljamo i bez imalo bilo čega mogu slobodno da kažem da kada je u pitanju veterinarska struka i organizacija veterinarske struke, da je ona u kantonu Sarajevo jako dobro organizovana, da svi segmenti u lancu osim veterinarske stanice zaista rade ozbiljno, stručno i profesionalno svoj posao. I u tom smislu pustimo da svi rade svoj posao, ne treba nam nikakva medijska pompa, neka svi rade svoj posao, neka ljudi koji kupuju kurbane provode taj nekakav naš bosanski, bošnjački adet kupovine kurbana, jer je i to sam čin, ima nekakve svoje čari, i pustimo da to ljudi rade. Kada je u pitanju nekakav zdravstveni segment, nemamo apsolutno potrebe za bilo kakvim dizanjem tenzija. Ono što treba naglasiti, da ljudi koji kupuju kurbane, da vode računa da taj kurban ima na svom uhu ima ušnu markicu koja predstavlja njegovu identifikacionu oznaku, i uz to bi trebalo da stoji veterinarsko zdravstvena svjedodžba koja govori da je taj kurban pod veterinarsko zdravstvenim nadzorom i da su mjere koje su trebale provesti provedene kako bi se ta svjedodžba uopće mogla izdati. A to je znači da je provedena vakcinacija, da je eventualno došlo do vađenja krvi, tako da možemo smatrati tu životinju veterinarsko zdravstvenom ispravnom.
7: Veterinari i nadležne službe pred Kurban Bajram podsjećaju građane i na pravilno odlaganje kurbanskih kožica kako bi se očuvala higijena i zaštitila okolina.
8: To je nešto što posebno moramo obratiti pažnju nakon klanja kurbana, da se kožice od tih kurbana odlažu na propisana mjesta, na mjesta gdje je propisala islamska vjerska zajednica, kako bi se ona na vrijeme sklonila, jer u tom smislu može izazvati jako puno problema. Sada da ne navodim sve ono što nam može praviti problem, ali jednostavno i čin kurbana propisuje tako i sa vjerske strane, i trebamo da ispoštujemo, jer da se oni odlažu na mjesta na koja je propisala islamska zajednica sa onim iznutricama koje se ne mogu koristiti, koje ne idu uz kožice. Zna se kako je također propisano za njihovo zakopavanje kada je u pitanju taj dio koji se odnosi na ovaj vjerski dio, ili eventualno sa službama koje su nadležne i zadužene za takve stvari. Znači, imamo sve službe, samo trebamo pratiti, slušati, raditi tako. Ja još jednom pozivam građane da, pogotovo kad su u pitanju ove iznutrice i kožice, da zaista samo slušamo preporuke, slušamo uputstva i to je to.
7: Ističu kako odgovornim ponašanjem nema razloga za brigu kada je riječ o očuvanju zdravlja i čistoće tokom bajramskih dana.
0: Vrijedan rad, upornost i ljubav prema poljoprivredi obilježili su životni put vogošanskog poljoprivrednika Zehrida Pašalića. Iako se svi poljoprivrednici suočavaju sa brojnim izazovima, od vremenskih neprilika do poskupljenja proizvodnje, Zehrid ne odustaje od svog rada na imanju. Kako izgleda svakodnevnica jednog poljoprivrednika, donosimo u narednom prilogu.
1: Poljoprivreda predstavlja jednu od najvažnijih privrednih grana i temelj razvoja domaće proizvodnje. Mi smo danas posjetili imanje Zehrida Pašalića i uvjerili se u predan rad njega i njegove porodice.
9: Proljeće je malo ranije nego što je bilo prijašnjih godina. Evo, kostim oko kuće, jer ja imam i tamo u štali imam 3 junice, pa sad volio bi što više pokostiti, da se to potroši, da se manje balira to, a sad momentalno u plastenicima se povezalo se one špage i pelcerce, oni čupaju, zaljeva se svaku, ako ugrije, svaku drugo jutro po dvije kace zalijemo tamo, pustimo vodu da se napuni, i tako, eto, okopalo se, krompir se okopu za dan, dva, možda i danas i za podneću, možda i ogrta to, a jedan tamo kukuruz se je posio, dvije vrste, ima podosta onog šećerca, eno niče, a ima i ovog dosta silaže, jer izadeno tamo i zaštali imam možda jednu prikolicu, dvije one silaže što junad jedu. Tako, ako nemaš svoje hrane, znaš, onda te nema stvarno nigdje dok kupim tu junad malu od par mjeseci. A inače, evo, proljeće, trave ovakve nisu bile još možda i za 15-20 dana, nekad se prvo, ja sam evo pokosio i ne znam kud bi trebam ovo kokuće i dolaze, ne ima, vala, nismo zmija videli ovako da nešto ima toga.
1: U narednih 20 dana očekuju se i prvi plodovi.
9: Kroz 20 dana ovo trešanja što je nešto ostalo bit će i duce dobro povratio, to isto treba brati vjerovatno za 20 dana, a tamo oko 26. počinje i krompir, počinje i plastenicom. Ja vjerim krastavice za jedno 20 dana, jer imaju već ovako krastavice pripremaju.
1: Pitali smo Zehrida da li omladina izražava ponekad želju za poljoprivredom.
9: Neće da radi omladina naročito poljoprivredu i sve, evo čudimo se, kažu jagode 10 maraka, trešnje. Pa čovjek, u mene ona doli velika trešnja, ostala je prilično. Ali da neko dođe da je bere, da je bere, i da ja nekom odvučem da je prodam, ja ne mogu pokriti haman sve te troškove. Jer je danas, prije 2-3 godine kad se kupile sjena i ovu 100 maraka je dnevnica nepismenom čovjeku. Samo ne treba mnogo pametan, nego da hoće da radi i da je vrijedan.
1: Iako u poznim godinama ovaj je vrijedni domaćin poručuje da se isplati baviti poljoprivredom, jer od nje imamo višestruku korist.
0: Mlada atletičarka Zarina Bešlija ostvarila izvanredan uspjeh plasmanom na svjetsko prvenstvo u Americi. Sjajnim rezultatima u disciplini bacanje kugle, Zarina je ostvarila državni ali i lični rekord, potvrdivši da se uporan rad i talenat isplate. O velikom uspjehu, pripremama i očekivanjima pred nastup na svjetskoj sceni govorimo u narednom prilogu.
7: Bosansko-hercegovačka atletika dobila je još jednu sjajnu vijest, jer je Zarina Bešlija ostvarila normu za svjetsko prvenstvo U20. Mlada takmičarka do velikog uspjeha stigla je u disciplini bacanje kugle, gdje je ostvarila rezultat vrijedan ozbiljne pažnje.
10: U prethodnom periodu takmičili smo se u Crnoj Gori najviše, gdje sam ostvarila normu za svjetsko prvenstvo ispod 20 kategorija juniori, koja će se održati u Americi State u Oregonu. Isto tako sam postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine za juniore i svoj lični rekord. Ključ svega ovoga je disciplina i moj rad, stalni treninzi bez odmora. Uglavnom, to je ta disciplinovanost o kojoj govorim.
1: U pitanju bacanje kugle, je li tako?
10: Jeste. Mislim da je jako naporno, da ovo ne može svako raditi, ali potrebno imati baš veliku ljubav za sport općenito, za atletiku, da bi istrajao i u školskim i u sportskim aktivnostima.
7: Sve veći broj talentovanih atletičarki i atletičara pokazuje da bi Bosna i Hercegovina uskoro mogla imati zapaženu riječ i na seniorskoj sceni.
10: To je samo pokazatelj mog rada, samo je to se ostvarilo, mada sam ja očekivala tu normu, samo mi je potvrdilo sve ono što sam prethodno radila.
1: Da, šta slijedi za vas u narednom periodu?
10: U narednom periodu imamo balkansko prvenstvo za seniore i za juniore, gdje očekujem neku medalju, nadam se, na svjetskom dobrom plasmanu i finalu. BiH predstavlja dva atletičara na svjetskom prvenstvu, ja se nadam da će nas biti više do kraja ostvarivanja normi. Nastojimo sada ostvariti seniorski rekord BiH koji je star 62 godine.
7: Prvenstvo će biti održano u Eugene-u u saveznoj državi Oregon, a ovaj rezultat još jednom potvrđuje da BiH atletika ima svijetlu budućnost. Čestitamo Zarini na velikom uspjehu i želimo joj da ovako zablista i na svjetskoj sceni.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu bijes me obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kurva nasukala na spru. Bez milosti me kurva nasukala na spru. Riječ dvije

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Slavije kući idu džezeri.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

živakti ili bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava. A danas, moj brate, sve neizvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a za cure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat. Ko će te tako suhu i malokrvno? Mogla bi čovjeku pitu s glave jest ako ti jedan tjedne tako. Ako bi muško dijete bilo bi dunjavo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo. A ako je bilo plava oko, nije smjelo nikog ni pogledat, širom otvoreni oči u nama bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Kog sad će peku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račina, značeš da sam bio, a dočekati nisam te smio. Kad zađi kucaju kao da ne mogu da nađu pravi ton,

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošansku hroniku. Povodom ostvarenih sportskih uspjeha općinski načelnik upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon. Veterinari upućuju apel građanima na važnost pravilnog pregleda i zdravstvene ispravnosti životinja namijenjenih za kurban. Mlada atletičarka Zarina Bešlija ostvarila izvanredan uspjeh plasmanom na svjetsko prvenstvo u Americi. Povodom ostvarenih sportskih uspjeha općinski načelnik upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon. Mladi karatisti svojim rezultatima i osvojenim medaljama dostojno predstavljaju svoju općinu i klub na brojnim takmičenjima, zbog čega su nagrađeni riječima podrške i priznanja za dosadašnji rad.
1: Načelnik općine Voguša Migdad Hasanović u zgradi općine Voguša upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon, a povod za to bili su izuzetni rezultati ostvareni na nedavnim domaćim i međunarodnim takmičenjima.
2: Takmičila sam se 9. maja u Bihaću. Bilo je ovo državno prvenstvo i osvojila sam prvo mjesto.
1: I sa tim prvim mjestom šta si postigla, odnosno gdje ideš dalje, šta je sljedeće?
2: Pa

0: Sljedeće balkansko prvenstvo, trebamo ići u Istanbul, u Tursku.
1: Da. Reci mi, je li teško baviti se ovim sportom i kad si počela baviti se ovim sportom?
0: Pa počela sam se baviti sa 4. godinom, pa jeste teško se baviti ovim sportom, ali može.
2: I zadnje takmičenje je bilo zapravo izborni turnir BH Open, gdje sam osvojila u kadetskoj konkurenciji 2. mjesto i time sam ostvarila plasman na balkansko prvenstvo koje će se održavati u novembru.
1: Da. I reci mi, koliko dugo treniraš i koliko je teško trenirati?
2: Treniram skoro 6 godina i za ovaj sport potrebno je dosta odricanja i velika disciplina. Ima i ti teških dana zapravo kada ne možemo zapravo da radimo, ali radi uspjeha moramo da se potrudimo.
3: Zadnji moj nastup je bio na balkanskom prvenstvu u Banja Luci. Nažalost, ovaj put sam ostao bez plasmana.
1: Da. Koliko sam čula, dugo treniraš, čini mi se 18 godina.
3: Da, 18 godina se bavim karatom, svoje 5. godine.
1: I za ovih 18 godina svašta nešto se prošlo i pretpostavljam to su neki divni trenuci, obzirom da si još uvijek u ovom sportu.
3: Jedna od najdivnijih u mom životu sam probao karate sportu.
1: Kroz ugodan i zanimljiv razgovor upoznali su općinskog načelnika sa najnovijim uspjesima.
4: Pohvalio svoju ekipu, ona izrazio svoj izraz za to zadovoljstvo što se tiče zadnjeg prethodnog nastupa na državnom prvenstvu na Šeli Framić koja se okitala titulom državnog prvaka nakon 4 pobjede. Također isto bi istakao našu Hanu Mahmutović koja je u kategoriji kadetkinja do 61 kg napravila izvanredan rezultat na BH Openu koji je ujedno bio izbornog karaktera za status reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje se okitila sa 2. mjestom te samim tim izborna plasma na balkanskom prvenstvu koji će se održati u decembru te samim tim ušla u konkurenciju za takmičenje za svjetsko prvenstvo kao i za evropsko prvenstvo.
1: Načelnik Hasanović čestitao je mladim sportistima i njihovim trenerima na ostvarenim uspjesima istakavši kako su upravo mladi sportisti najbolji ambasadori lokalne zajednice.
5: Kao načelnik osjećam izuzetno ponosno i evo ovih dana smo imali jako dosta uspješnih sportista. Danas imamo naš katarski klub Sambon koji je ostvario izuzetan rezultat. Naša 3 iznadredna sportista koji su prije svega evo bili promotor svog kluba, ali na kraju općine Vogoša sa svojim rezultatima i ono što je kao načelnik želim i zaželim sreću u budućim nastupima i da nastavi ovim putem kojim su krenuli. Ono što moramo podržavati, to ćemo definitivno nastaviti u budućem periodu kako bi dobili još veći zalet i stvarili još veći uspjeh.
1: Tokom prijema, osim o dosadašnjim uspjesima kluba, razgovarano je i o značaju ulaganja u sport i mlade, a koji na pravi način promovišu ne samo svoj klub, nego i Vogošu, ali i Bosnu i Hercegovinu.
6: Povodom predstojećeg Kurban Bajrama veterinari upućuju apel građanima na važnost pravilnog pregleda i zdravstvene ispravnosti životinja namijenjenih za kurban. O preporukama veterinara kontroli životinja govori doktor veterine Almir Đanković. Veterinari pred predstojeći Kurban Bajram poručuju građanima da nema razloga za brigu kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti životinja za kurban.
7: Posao oko Kurban Bajrama je nešto što mi radimo inače tokom čitave godine, znači svih 12 mjeseci u godini mi provodimo određene mjere veterinarsko-zdravstvenog nadzora na području na kojem mi djelujemo. Kada ovdje pričamo o općini Vogošća, znači pričamo na ovom području rolovanja koje pokriva kantonalno javno preduzeće veterinarska stanica Tako da mi konstantno smo znači na dnevnoj osnovi u kontaktu sa farmerima u posjeti, pogotovo sa ovima koji su i u sistemu otkupa mlijeka, prodaje kurbana i tako dalje. Tako da to je ništa novo, ovo se samo malo aktivnosti u medijskom smislu više posveti pažnja kada dođe ovako Kurban Bajram, ali to je za nas nekakav redovan posao koji konstantno obavljamo i bez imalo bilo čega mogu slobodno da kažem da kada je u pitanju veterinarska struka i organizacija veterinarske struke da je ona u kantonu Sarajevo jako dobro organizovana, da svi segmenti u lancu osim veterinarske stanice zaista rade ozbiljno, stručno i profesionalno svoj posao. I u tom smislu pustimo da svi rade svoj posao, ne treba nam nikakva medijska pompa, neka svi rade svoj posao, neka ljudi koji kupuju kurbane provode taj nekakav naš bosanski, bošnjački adet kupovine kurbana, jer je i to sam čin, ima nekakve svoje čari i pustimo da to ljudi rade. Kada je u pitanju nekakav zdravstveni segment, nemamo apsolutno potrebe za bilo kakvim dizanjem tenzija. Ono što treba na

0: vlasti da ljudi koji kupuju kurbane da vode računa da taj kurban ima na svom uhu ima ušnu markicu koja predstavlja njegovu identifikacionu oznaku i uz to bi trebalo da stoji veterinarsko-zdravstvena svjedodžba koja govori da je taj kurban pod veterinarsko-zdravstvenim nadzorom i da su mjere koje su trebale provesti provedene kako bi se ta svjedodžba uopće mogla izdati. A to je znači da je provedena vakcinacija, da je eventualno došlo do vađenja krvi, tako da možemo smatrati tu životinju veterinarsko-zdravstvenom ispravnom.
1: Veterinari i nadležne službe pred Kurban Bajram podsjećaju građane i na pravilno odlaganje kurbanskih kožica kako bi se očuvala higijena i zaštitila okolina.
0: To je nešto što posebno moramo obratiti pažnju nakon klanja kurbana, da se kožice od tih kurbana odlažu na propisana mjesta, na mjesta gdje je propisala islamska vjerska zajednica, kako bi se ona na vrijeme sklonila, jer u tom smislu može izazvati jako puno problema. Sada da ne navodim sve ono što nam može praviti problem, ali jednostavno i čin kurbana propisuje tako i sa vjerske strane i trebamo da ispoštujemo, jer da se oni odlažu na mjesta na koja je propisala islamska zajednica sa onim iznutricama koje se ne mogu koristiti, koje ne idu uz kožice, zna se kako je također propisano za njihovo zakopavanje kada je u pitanju taj dio koji se odnosi na ovaj vjerski dio ili eventualno sa službama koje su nadležne i zadužene za takve stvari. Znači imamo sve službe, samo trebamo pratiti, slušati, raditi tako. Ja još jednom pozivam građane da pogotovo kad su u pitanju ove iznutrice i kožice da zaista samo slušamo preporuke, slušamo uputstva i to je to.
1: Ističu kako odgovornim ponašanjem nema razloga za brigu kada je riječ o očuvanju zdravlja i čistoće tokom bajramskih dana.
2: Vrijedan rad, upornost i ljubav prema poljoprivredi obilježili su životni put vogošćanskog poljoprivrednika Zehrida Pašalića. Iako se svi poljoprivrednici suočavaju sa brojnim izazovima od vremenskih neprilika do poskupljenja proizvodnje, Zehrid ne odustaje od svog rada na imanju. Kako izgleda svakodnevnica jednog poljoprivrednika donosimo u narednom prilogu.
3: Poljoprivreda predstavlja jednu od najvažnijih privrednih grana i temelj razvoja domaće proizvodnje. Mi smo danas posjetili imanje Zehrida Pašalića i uvjerili se u predan rad njega i njegove porodice.
4: Proljeće je malo ranije nego što je bilo prijašnjih godina. Evo kostim oko kuće jer ja imam i tamo u štali imam 3 junice, pa sad volio bi što više pokostiti, da se to potroši, da se manje balira to, a sad momentalno u plastenicima se povezalo se one špage i pelcerce, oni čupaju, zaljeva se svaku, ako ugrije, svaku drugo jutro po dvije kad se zalijemo, tamo pustimo vodu da se napuni. I tako, eto, okopalo se, krompir se okopu za dan, dva, možda i danas i za podneću, možda i ogrtat ovaj jedan. Tamo kukuruz se je posio dvije vrste, ima podosta onog šećerca, eno niče, a ima i ovog dosta silaže, jer sad eno tamo i zaštali imam možda jednu prikulcu, dvije one silaže što junad jedu. Tako ako nemaš svoje hrane, znaš, onda te nema stvarno nigdje dok kupim tu junad malu od par mjeseci. A inače, evo, proljeće, trave ovakve nisu bile još možda i za 15-20 dana. Nekad se prvo, ja sam evo pokosio i ne znam kud bi trebalo ovo kokuće i dolaze. Nema, vala, nismo zmija vidjeli ovako da nešto ima toga.
3: U narednih 20 dana očekuju se i prvi plodovi.
4: Kroz 20 dana ovo trešanja što je nešto ostalo bit će i duce dobro povratio, to isto treba brati vjerovatno za 20 dana, a tamo oko 26. počinje i krompir, počinje i plastenicom. Ja vjerim krastavice za jedno 20 dana, jer imaju već ovako krastavice pripremaju.
3: Pitali smo Zehrida da li omladina izražava ponekad želju za poljoprivredom.
4: Neće da radi omladina naročito poljoprivredu i sve, evo čudimo se, kažu jagode 10 maraka, trešnje. Pa čoveč, u mene je ona doli velika trešnja, ostala je prilično. Ali da neko dođe da je bere, i da ja nekom odvučem da je prodam, ja ne mogu pokriti haman sve te troškove. Jer je danas, prije 2-3 godine kad se kupile sjena i

0: ovo 100 maraka dnevnica nepismenom čovjeku. Samo ne treba mnogo pametan, nego da hoće da radi i da je vrijedan.
1: Iako u poznim godinama ovaj je vrijedni domaćin poručuje da se isplati baviti poljoprivredom, jer od nje imamo višestruku korist.
2: Mlada atletičarka Zarina Bešlija ostvarila izvanredan uspjeh plasmanom na svjetsko prvenstvo u Americi. Sjajnim rezultatima u disciplini bacanje kugle, Zarina je ostvarila državni, ali i lični rekord, potvrdivši da se uporan rad i talenat isplate. O velikom uspjehu, pripremama i očekivanjima pred nastup na svjetskoj sceni govorimo u narednom prilogu.
3: Bosansko-hercegovačka atletika dobila je još jednu sjajnu vijest, jer je Zarina Bešlija ostvarila normu za svjetsko prvenstvo U20. Mlada takmičarka do velikog uspjeha stigla je u disciplini bacanje kugle, gdje je ostvarila rezultat vrijedan ozbiljne pažnje.
4: U prethodnom periodu takmičili smo se u Crnoj Gori najviše, gdje sam ostvarila normu za svjetsko prvenstvo ispod 20 kategorija juniori, koje će se održati u Americi State u Oregonu. Isto tako sam postavila novi državni rekord Bosne i Hercegovine za juniore i svoj lični rekord. Ključ svega ovoga je disciplina i moj rad, stalni treninzi bez odmora. Uglavnom, to je ta disciplinovanost o kojoj govorim.
3: U pitanju je bacanje kugle, je li tako?
4: Jeste. Mislim da je jako naporno, da ovo ne može svako raditi, ali potrebno imati baš veliku ljubav za sport općenito, za atletiku, da bi istrajao i u školskim i u sportskim aktivnostima.
3: Sve veći broj talentovanih atletičarki i atletičara pokazuje da bi Bosna i Hercegovina uskoro mogla imati zapaženu riječ i na seniorskoj sceni.
4: To je samo pokazatelj mog rada, samo je to se ostvarilo, mada sam ja očekivala tu normu, samo mi je potvrdilo sve ono što sam prethodno radila.
3: Da, šta slijedi za vas u narednom periodu?
4: U narednom periodu imamo balkansko prvenstvo za seniore i za juniore, gdje očekujem neku medalju, nadam se, na svjetskom dobrom plasmanu i finalu. BiH predstavlja dva atletičara na svjetskom prvenstvu, ja se nadam da će nas biti više do kraja ostvarivanja normi. Nastojimo sada ostvariti seniorski rekord BiH koji je star 62 godine.
3: Prvenstvo će biti održano u Eugene-u u saveznoj državi Oregon, a ovaj rezultat još jednom potvrđuje da BiH atletika ima svijetlu budućnost. Čestitamo Zarini na velikom uspjehu i želimo joj da ovako zablista i na svjetskoj sceni.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

0: radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.